0: не биха могли да сформират мнозинство, което да подкрепи едно бъдещо правителство, напомнят анализатори. По-рано вчера румънският президент Никош Ордан заяви, че започва неформални консултации с парламентарните партии и увери, че ново прозападно правителство ще бъде съставено в разумен срок. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати спират операцията си за ескортиране на кораби през Ормузкия проток за кратко. Целта е да бъде дадена възможност на усилията за сключване на споразумение с Иран за слагане на край на войната. Тръмп публикува съобщението в социалната си мрежа Truth Social, като заявява, че е взел решението по искане на Пакистан и други държави заради огромния военен успех на Вашингтон срещу иранската страна. Според него е бил постигнат голям напредък към всеобхватно и окончателно споразумение с Техеран и сега целта е да се види дали документът може да бъде финализиран и подписан. Президентът подчертава, че въпреки паузата в операцията Проект Свобода, американската блокада на иранските пристанища ще остане в сила. За момента от Белия дом не дават подробности за хода на евентуалните преговори с Исламската република. Най-малко 10 цивилни моряци са загинали заради конфликта в Близкия изток, заяви пред репортери американския държавен секретар Марко Рубио. По думите му, около 23 000 души продължават да се намират на плавателни съдове в района на Персийския залив заради блокадата на Ормузкия проток от страна на Иран. Рубио предупреди, че храната и водата на тези екипажи са на привършване и поне 10 души са намерили смъртта си. Даниела Савова допълва.
1: Държавният секретар съобщи, че военната операция срещу иранската страна от началото на февруари под името Епична ярост е приключила и в момента приоритет за Вашингтон остава отварянето на пролива. Той подчерта, че иранският контрол върху важния воден път не трябва да бъде смятан за нещо нормално и защити санкциите срещу Ислямската република и американската водна блокада като необходими мерки в полза на глобалната търговия и търговското корабоплаване. По думите му, в резултат на действията на Вашингтон до момента през Ормузкия пролив успешно са преминали два кораба под американски флаг, но още около 2000 плавателни съда остават блокирани в района, макар че военните се опитват да създадат, цитирам, мехур, който да осигури безопасното им движение. Рубио информира и, че Съединените щати и държавите от Персийския залив са предложили резолюция в Съвета за сигурност на ООН, която цели да гарантира свободата на навигация през водната артерия. Освен това, пратениците на президента Тръмп, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер работят за намиране на дипломатическо решение на конфликта. Държавният секретар омаловажи ролята на войната за повишаването на цените на природния газ, като каза, че подобна ситуация е имало и при започването на бойните действия между Русия и Украина. За новините, Даниела Савова.
0: Свлачището на пътя Смолян-Пампорово се намира в най-активната си фаза. Пукнатини над хотелската сграда показват, че е възможно върху него да паднат още земни маси, ако не се вземат спешни мерки. Това каза доцент доктор Кирил Ангелов, инженер-геолог и хидрогеолог на проведеното заседание на областния кризисен щаб в Смолян, на което бяха разисквани мерки за справяне с критичната ситуация около голямото свлачище, което се активизира на 1 май и разруши участък от пътя Смолян-Пампорово. Специалистът препоръча аварийно укрепване на участъка, докато се извършват проучвателни и проектантски дейности. Очаква се процедурата по възлагане и извършване на укрепването на свлачищния терен да се извърши от Агенция Пътна инфраструктура. Цигуларката Лия Петрова е музикант на годината 2025. Резултатите от 35-то издание на националната анкета бяха обявени в ефира на предаването Алегро Виваче на програма Хоризонт. Още от редактора Мерим Тенев.
2: Цигуларят Светлин Русев е отличен за музикален проект на годината за двойния концерт на границите на невъзможното. Ансамбъл на годината стана младежкият камерен хор Охана с диригент Димитър Костанцалиев. Наградата педагог на годината спечели преподавателят по Валдхорна Красимир Костадинов. Поради изравнени резултати в тази категория, специалното отличие изключителен педагогически принос получава преподавателката по пиано от Казанлък Елена Юлянова. В категорията млад музикант на годината най-много гласове получи арфистката Никол Самарева. Специалната награда Олга Камбурова, която се определи от екипа на предаването Алегро Виваче на Хоризонт в подкрепа на младите таланти, е за перкусионното дуо Аглея Канева Александър Вичев. Отличията ще бъдат връчени на тържествена церемония с гала концерт на призьорите на 29 юни в София.
0: Прогнозата за времето е на Калин Петров.
3: През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно с разкъсана облачност над Западна България. Вятърът ще се ориентира от юг-югоизток и ще е слаб. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, в София около 6 градуса. През деня ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купсто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса. В София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 3 часа чухте обзор на водещите новини до момента. Представи го Калин Дацов.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: 92.5 БНР Бургас.
1: Записвах нови песни, да снятък

лесно е да хвърлим нещо настрани. По-лесно е да кажем, но после те забравим. Познато ли звучи?

Бургас 92,5. Ямбол и Сливен 91,9. Царево 91,7. Малко Търново 98,9. Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Най-добрата музика.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 6 май, сряда. Днес е Гергьовден. Аз съм Рад Каменски. В началото чуйте акцентите. С богослужение в храмове и манастири в цялата страна Православната църква чества паметта на великомъченик Георги Победоносец. Гергьовден поставя началото на стопанската година, а светецът е покровител на земеделците, овчарите и стадата. Имен ден имат над 202 000 българи. Свети Георги олицетворява и храбростта, затова и 6 май е ден на храбростта и празник на българската армия. В източна Украина руски атаки убиха най-малко 27 души, часове преди влизането в сила на предложението на Киев за прекратяване на огъня. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че американската операция за осигуряване на движението на търговски кораби през Ормузкия проток ще бъде временно спряна заради значителен напредък към потенциално споразумение с Иран. В Бургас с официална церемония в Летния театър тази вечер ще бъдат представени всички отбори и участници в колоездачната обиколка Джиро д'Италия. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. С богослужение в храмове и манастири в цялата страна Православната църква чества паметта на великомъченик Георги Победоносец. По стара традиция Гергьовден поставя началото на стопанската година, а светецът е покровител на земеделците, овчарите и стадата. Имен ден имат над 202 000 българи, а най-разпространеното мъжко име у нас остава Георги, предава кореспондентът ни Иван Тонова.
1: Гергьовден е един от най-големите обичани празници в народния ни календар.
2: Няма населено място, в което да не е имало обща трапеза.
3: Има агнешко, празник за ядене и за пиене. И за настроение предимно.
4: Свети Георги е пасител на народната вяра, на българщината най-вече. Най-много има георгиевци.
1: Георги остава най-разпространеното мъжко име у нас. С Гергьовден е започвала новата стопанска година. Приема се, че светецът е покровител на земеделците, овчарите и стадата.
5: Много е тежко. Всека сутрин метеш, чистиш, дойш ти овце. Ти не спиш, защо всека нощ се надаш некоя да се уягни? Ако го не вземеш на време, ще умре.
1: Църквата възпява Свети Георги като победоносец заради мъжеството, с което за вярата претърпял жестоки мъчения и посичане с меч. За християните подвигът му е вдъхновяващ образец, посочи архимандрит Нифонт.
6: Всеки един да се помоли вътрешно за себе си Свети Георги да му помогне да започне борба с злото в себе си, с лошото. А после вече другото е второстепенно, защото ако всеки води такава борба, като цяло обществото ще е добре.
1: Отвраца Иван Тонова.
0: Патриарх Даниил ще оглави тържествените богослужения за Гергьовден в столицата. В 7 часа и 30 минути той ще бъде посрещнат пред старинния храм Света София, Премъдрост Божия, а от 8 часа ще започне светата литургия за празника. Свети Георги олицетворява и храбростта, затова и 6 май е ден на храбростта и празник на българската армия. С водосвет пред паметника на незнайния войн и демонстрация на въздушна техника ще преминат тържествата за празника в София тази година. На водосвета ще присъстват и патриарх Даниил и президентът Илияна Йотова, която ще приеме почетния караул и ще произнесе слово, предава репортерът Добромир Видев.
7: Водосветът на бойните знамена и войската и тържественото преминаване на строя ще бъдат съчетани в една церемония тази година, но военните обещават, че в началото на тържествения марш над площада пред паметника на незнайния войн ще прилети хеликоптер с националното знаме, а в края на церемонията военно-транспортни, штурмови самолети и изтребителите. Обещано е, че освен Су-25 и МиГ-29, зрителите ще могат да видят и новите F-16. Официално Гергьовден се чества като ден на храбростта и празник на българската армия от 9 януари 1880 година. В София празнични прояви ще има в Националния военно-исторически музей. Там има изложба с картини от българските художници, станали свидетели и летописци на случващото се в разгара на Първата световна война. Ще има и атракция «Експонатите оживяват». От 12 часа е тържествената смяна на караула пред сградата на президентството, а този следобед над 1200 млади гвардейци ще проведат шествие в София на 6 май. Младите гвардейци са от 29-те отряда от цялата страна и са в столицата в рамките на първия национален преглед на младежките гвардейски отряди. За новините Добромир Видев.
0: Желаещите да присъстват на ритуала по освещаване на бойните знамена пред паметника на Незнайния войн ще имат достъп от 9 часа през пунктове за проверка, организирани при улиците Раковски, Оборище, Париж и Шипка. Те ще бъдат проверявани с метал-детектори за наличие на оръжия, остри предмети, фойерверки и други пиротехнически изделия, информира репортерът Евелина Стоянова.
8: Граждани, които носят обемисти багажи, няма да бъдат допускани до мероприятието. Достъпът на лица във видимо неадекватно състояние също ще бъде ограничаван. За времето от 8 до 15 часа се въвежда забрана за използване на безпилотни летателни системи, дронове, зоната за сигурност. Националния военно-исторически музей на улица Черковна, 92, ще работи с ход свободен. 12 часа ще бъде предложена дегустация на традиционна войнишка боб-чорба, приготвена от военен котвач, а с помощта на командването за логистична поддръжка посетителите ще могат да разгледат съвременна полева кухня и да се запознаят с ежедневието на българските военнослужещи. За празнично настроение за всички посетители от 15.30 до 16.30 ще се погрижи представителният духов оркестър на сухопътните войски. За новините Евелина Стоянова.
0: В Пловдив с тържествен водосвет на бойните знамена на площад Централен ще бъде отбелязан 6 май, ден на храбростта и празник на българската армия, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
9: Церемонията ще участват формирования от съвместното командване на специалните операции и от авиобазите в Крумово и Граф Игнатиево. На площада ще бъдат построени също военнослужещи от 110-ти логистичен полк и 91-ти инженерен батальон за обща поддръжка от състава на сухопътните войски. Непосредствено след водосвета ще се състои тържествения концерт на военния духов оркестър на съвместното командване на специалните операции, посветен на празника. Жителите и гостите на града ще бъдат поздравени от българските военно-въздушни сили. След демонстрационното прилитане на военните вертолети и самолети над площада на храм Александър Невски в столицата, на връщане към базовите летища, пилотите ще преминат и над Пловдив. За новините Кремена Данева.
0: В източна Украина руски атаки убиха най-малко 27 души, часове преди влизането в сила на предложението на Киев за прекратяване на огъня. Темата следи редакторът Елизабет Гогова.
10: Украинският президент Володимир Зеленски каза, че Украина ще се придържа към безсрочно спиране на огъня от полунощ на 5 май. По-рано Русия обяви самостоятелно прекратяване на огъня от 8 до 9 май, за да съвпадне с честванията на победата на Съветския съюз над натиска Германия във Втората световна война и военния парад на Червения площад в Москва. Зеленски заяви, че не е вариант Русия да спре ударите за един ден заради военния си парад, след като е нанесла тежки удари по Украина. Само часове преди влизането в сила на предложението на Украина за спиране на огъня, Русия не показва признаци, че се готви да прекрати военните действия, написа в екс украинският външен министър Андрий Сибига. Най-малко 12 души бяха убити в югоизточния град Запорожие при атака с въздушни бомби и дронове, един от най-тежките удари на Москва до сега през тази година. Ранени са 20 души, нанесени са щети на жилищни сгради, автосервис и автомивка. Атаката предизвика и пожари в магазини и предприятия. За жертви и ранени при руски удари се съобщава и от фронтовия град Краматорск в източната Донецка област и от град Днипро. Това са абсолютно цинични, безсмислени терористични удари, лишени от всякакъв военен смисъл. Такива руски удари по нашите градове и села не спират нито за ден, написа украинският президент в Телеграм. За новините Елизабет Гогова.
0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че американската операция за осигуряване на движението на търговски кораби през Ормузкия проток ще бъде временно спряна, заради значителен напредък към потенциално споразумение с Иран, предава кореспондентът ни Светослав Козловски.
11: С публикация в социалната си мрежа Truth Social президентът Тръмп уточни, че на операцията, която носи названието Проект Свобода, ще бъде сложена пауза. Въз основа на искането на Пакистан и други страни, огромният военен успех, който постигнахме по време на кампанията срещу Иран, и освен това факта, че е постигнат голям напредък към пълно и окончателно споразумение с представители на Иран, ние се съгласихме взаимно, че докато блокадата ще остане в пълна сила, то Проект Свобода ще бъде спрян за кратък период от време, за да се види дали споразумението може да бъде финализирано и подписано, написа Тръмп. Американският президент определи развитието като, цитирам, значителен напредък. Паузата на усилията за едностранно отваряне на Ормузкия проток идва само два дни след началото на операцията. В този кратък отрязък от време няколко американски търговски кораба успяха да преминат през пролива, но Иран атакува търговски кораби и съседни държави от Персийския залив, което постави крехкото прекратяване на огъня на най-силното изпитание досега. По-рано председателят на Обединения комитет на началник щабовете генерал Дан Кейн пък изнесе данни, че от обявяването на прекратяването на огъня Иран е атакувал американските сили повече от 10 пъти, но според него военните действия все още са под прага за възобновяване на големи бойни операции. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Американският държавен секретар Марко Рубио каза, че най-малко 10 цивилни моряци са загинали заради конфликта в Близкия изток. По думите му, около 23 000 души продължават да се намират на плавателни съдове в района на Персийския залив заради блокадата на Ормузкия проток. Рубио предупреди, че храната и водата на тези екипажи са на привършване, обобщава редакторът Даниела Савова.
12: Държавният секретар съобщи, че военната операция срещу иранската страна от началото на февруари под името Епична ярост е приключила и в момента приоритет за Вашингтон остава отварянето на пролива. Той подчерта, че иранският контрол върху важния воден път не трябва да бъде смятан за нещо нормално и защити санкциите срещу Ислямската република и американската водна блокада като необходими мерки в полза на глобалната търговия и търговското корабоплаване. По думите му, в резултат на действията на Вашингтон до момента през Ормузкия пролив успешно са преминали два кораба под американски флаг, но още около 2000 плавателни съда остават блокирани в района, макар че военните се опитват да създадат, цитирам, мехур, който да осигури безопасното им движение. Рубио информира и, че Съединените щати и държавите от Персийския залив са предложили резолюция в Съвета за сигурност на ООН, която цели да гарантира свободата на навигация през водната артерия. Освен това, пратениците на президента Тръмп, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер работят за намиране на дипломатическо решение на конфликта. Държавният секретар омаловажи ролята на войната за повишаването на цените на природния газ, като каза, че подобна ситуация е имало и при започването на бойните действия между Русия и Украина. За новините Даниела Савова.
0: Папа Лъв 14 отговори на новите атаки на американски президент Доналд Тръмп, който каза, че той е опасен за хората. Преди това държавният секретар на Ватикана, кардинал Пиетро Паролин, коментира пред журналисти, че папата продължава напред по своя път, независимо от дали това се харесва или не, предава кореспондентът ни в Италия, Елена Шаханова.
13: Агенция Ватикан Нюс предаде, че в Кастел Гандолфо папа Лъв 14 отговорил на въпроси на журналисти с коментар на последните критични изявления на американският президент Доналд Тръмп, цитирам. Мисията на църквата е да провъзгласява Евангелието, да проповядва мир. Ако някой иска да ме критикува за това, че провъзгласявам Евангелието, нека го направи с истината. Папата изтъква още, че църквата се обявява против всички ядрени оръжия от години, така че няма съмнение в това и подчертава, че се надява да бъде чут заради ценността на Божието Слово. Относно срещата си с държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио, насрочена за четвъртък 7 май, папата изразява надежда, че това ще бъде добър диалог, до който ще се стигне с доверие и откритост, за да се разберем добре. Мисля, че въпросите, които той идва да обсъди, не са тези, които чуваме днес. Да видим. Завършва коментара си папа Лъв 14, цитиран от информационните агенции. От Италия, Елена Шаханова.
0: В Бургас с официална церемония в Летния театър тази вечер ще бъдат представени всички отбори и участници в колоездачната обиколка Джиро д'Италия. За първи път в 109-годишната история на спортното събитие България има привилегията да е домакин на първите три етапа от състезанието. Церемонията тази вечер ще бъде излъчвана на живо по Евроспорт 1, което ще позволи на милиони зрители по света да станат част от грандиозното посрещане на отборите, предава кореспондентът ни Даниела Костадинова.
2: С концертна група Горещ пясък на открита сцена пред летния театър ще започне подготовката за грандиозното посрещане на отборите и участниците в Джиро ди Италия. Официалното начало на церемонията от 18 часа. Слушаме заместник-кметът по туризма в община Бургас Манол Тодоров.
14: Представянето на отборите, което ще бъде в летния театър в Бургас, абсолютно безплатно. Всеки един, който иска, може да заповяда в летния театър, за да види отборите отблизо с едно шоу, един концерт, едно представяне.
2: В официалната програма по представянето на всички отбори е включено впечатляващо шоу с участието на фолклорен ансамбъл Странджа, трио Дежавю, както и демонстрации на клубовете по акробатика в града. Всички желаещи да присъстват на церемонията трябва да се настанят половин час по-рано в летния театър на Бургас, а от 8 до 22 часа улица 24 Черноморски полк в участъка от булевард Демокрация до улица Велико Търново ще бъде затворена. За новините Даниела Костадинова.
0: Цигуларката Лия Петрова стана музикант на годината 2025. Резултатите от 35-то издание на националната анкета бяха обявени в ефира на предаването Алегро Виваче на програма Хоризонт, информира редакторът Мерим Тенев.
15: Цигуларят Светлин Русев е отличен за музикален проект на годината за двойния концерт на границите на невъзможното. Ансамбъл на годината стана младежкият камерен хор Охана с диригент Димитър Костанцалиев. Наградата педагог

0: Александър Вичев. Отличията ще бъдат връчени на тържествена церемония с гала концерт на призьорите на 29 юни в София.
1: Информация от редактора Мерим Тенев. В сутрешния осведомителен бюлетин следват спортните новини. Ще ги чуем от Антони Йорданов. Добро утро.
2: Добро утро. Отборът на Арсенал се класира за финала в Шампионската лига по футбол, като победи Атлетико Мадрид с 1-0 на реванш в Лондон след гол на Букайо Сака в 45-та минута. Първият матч завърши 1-1. Тимът от Лондон постави рекорд през 21 век за най-много победи в един сезон от всички турнири, като успехът с нощи е 41-ви. Също толкова Арсенал е имал и през сезон 1970-71, когато в Англия печели титлата и купата на футболната асоциация. А също така Арсенал стигна до финала в Шампионската лига сега без нито една загуба. На 30 май в Будапеща англичаните ще срещнат победители от другия полуфинал Байерн Парис Сен Жермен. Реваншът е тази вечер след 5-4 за французите в първата среща. В групата на последните 8 в класирането на първа футболна лига два мача от 33-я кръг завършиха с един и същи резултат – 2-2. Двубоите са Берое Монтана и Локомотив София Ботев Враца. И в двата, преди почивката, гостуващите отбори водеха с 2-0, а след това домакините изравниха. Днес ще се играят още две срещи в същата група – Славия Септември София и Спартак Варна Добруджа. Александър Везенков игра 23 минути и записа 10 точки, 6 борби и 3 асистенции при победата на Олимпиакос като гост на Монако с 105-82 точки в елиминациите на Евролигата по баскетбол. Така гръцкият отбор спечели серията с 3-0 успеха и се класира за финалната четворка. А двубоят между Апоел Тел Авив и Реал Мадрид ще продължи с четвърти мач в четвъртък, отново в Ботевград, след като израелският тим победи снощи с 76-69 точки и намали разликата на 1-2 успеха. На четвърт финалите в Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада настоящият шампион Оклахома спечели срещу Лос-Анджелес с 108-90 точки в първи матч от серията, а също в първа среща Детройт надигра като домакин Кливланд с 111-101 точки. Играе се до 4 успеха. В Националната хокейна лига Колорадо победи Минесота с 5-2 във втори матч от четвърт финалите и води с 2-0 успеха. И тук се играе до 4 победи.
1: Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро!
3: Добро утро! Над страната е слънчево, а температурите към този час от 4 градуса в Добрич, Елхово, Смолен и Дупница до 13 градуса във Враца и Силистра. В столицата е 10 градуса при 67% относителна влажност и 947 хектопаскала атмосферно налягане. Много малко по-високо от средното за месеца. Днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса. В София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради очаквания интензивен трафик, временно ще се ограничава движението на камиони над 12 тона по най-натоварените пътни участъци от автомагистралите Тракия, Струма и Хемус. От 12 до 20 часа ще бъде спряно движението на камионите, пътуващи към София. Излизащите от столицата ще са без ограничения. След 14 часа се очаква към столицата да започне прибирането на над 100 000 автомобила, предупреждават от Агенция Пътна инфраструктура. А от 8 до 20 часа е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост по участък от пътя до селата Николово и Широка поляна в област Хасково за провеждането на ежегодния празник Хъдърлес в село Широка поляна. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. С богослужение в храмове и манастири в цялата страна. Православната църква чества паметта на свети великомъченик Георги Победоносец. Гергьов ден поставя началото на стопанската година, а светецът е покровител на земеделците, овчарите и стадата. Имен ден имат над 202 000 българи. Свети Георги олицетворява и храбростта, затова и 6 май е ден на храбростта и празник на българската армия. В източна Украина руски атаки убиха най-малко 27 души часове преди влизането в сила на предложението на Киев за прекратяване на огъня.

0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че американската операция за осигуряване на движението на търговски кораби през Ормузкия проток ще бъде временно спряна заради значителен напредък към потенциално споразумение с Иран. В Бургас с официална церемония в Летния театър тази вечер ще бъдат представени всички отбори и участници в колоездачната обиколка Джиро д'Италия. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Зорница Близнашка и Раб Каменски.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Най-добрата музика от вчера и днес –

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 8, това са новините на БНР Бургас. Аз съм Десислава Златева, добро утро. Шести май е ден на храбростта и празник на българската армия, честван заедно с Гергьов ден. Свети Георги е един от най-почитаните от християните и българите. Светец, информира Нина Рангелова.
2: Денят на храбростта започва да се чества в българската армия още с нейното създаване, но официално учреден на 9 януари 1880 година от княз Александър I Батенберг. По-рано на 1 януари е учреден и военния орден за храброст, отличие с което се удостояват извършилите подвизи на бойното поле. През 1946 година комунистическото управление прекъсва традицията на празника, обявявайки го само за Ден на пастира. Традицията е възстановена на 27 януари 1900 1993 година. Според народният календар с Гергьов ден започва лятната половина на стопанската година. На този ден се прави и първото обредно доене на овцете. Първите капки мляко се изливат на земята или върху яйце, което после се заравя в земята. Навсякъде хората се люлеят на люлки, вързани на разлистено дърво. Нина Рангелова, БНР Бургас.
1: Честната ръка на Свети Георги вече в Поморие, пред нея в манастира, носещ името на мъченика. Могат да се поклонят миряните до 7 май. Днес е храмовият празник на Светата обител, на него ще присъства и сливенският митрополит Арсений, каза игуменът иконом Атанас Чулаков.
3: Вече също той ще оглави божествената литургия заедно с свещеници, гостите от Гърция, псалти от Румъния и се надяваме с Божията помощ да направим едно хубаво тържество на православието, едно малко тържество на православието, защото за нашия манастир по църковна традиция това се нарича втора малка пасха, така че ние когато имаме празник в даден храм или в даден манастир и живяваме своята втора пасха. Както Възкресението Христово е най-великият празник за нас християните, така нашия храмов празник, патронния празник е нашата втора пасха. Така че се надявам с Божията помощ на Светия Великомъченик Георги, наистина да изживеем още една такава пасхална радост.
1: Мощите на Свети Георги ще отпътуват на 7 май за Сливен, а след това ще бъдат изложени на още няколко места в Сливенска епархия, включително в Ямбол и Бургас. С концерт на Николина Чакърдъкова Камено ще отбележи своя празник, денят е посветен на покровителя на града Свети Георги Победоносец, патрон на местния храм. Кметът на общината Желю Вардунски поясни.
4: Започваме с литургията в църквата, младежите, децата с велосипедите, нашите състави тук за автентичен фолклор. Ще покажат какво са научили новите танци и след това Николина Чакърдъкова в 11:00 ще изнесе около час и половина концерт. Ще бъдат раздадени благодарения на спонсорите ни и корбани за здраве към всички земеделци. Ще бъде много хубаво, цветно. Каня на всички, които обичат хубавите празници, като гости да заповядат в Камен.
1: От 16 часа днес ще се състои и официалното откриване на експозиционен център Русо Кастро. В Ямбол празникът на храбростта ще бъде тържествено отбелязан с военен парад, благодарствен молебен и литийно шествие. В музеите е обявен ден на отворените врати, предава кореспондентът ни Даниела Костова.
5: Денят ще започне с празнична литургия в храма Свети Великомъченик Георги Победоносец в квартал Каргон, откъдето ще потегли и традиционното литийно шествие с икона с частица от мощите на светеца. Шествието ще бъде предвождано от градския духов оркестър, военнослужащи от Ямболския гарнизон и свещеници. Шествието ще премине по централните ямболски улици и ще спре пред сградата на общината, където в 11 часа ще започне ритуалът по издигане на националното знаме. След празничните слова и благодарствения молебен ще се проведе парад на военните формирования от Ямболския гарнизон. От 10 до 15 часа входът за посетителите в Музея на бойната слава в Ямбол ще бъде свободен. Безплатно в същите часове ще могат да бъдат разгледани и експозициите в Културно-информационния център Безистена. Близо 4000 са днес имениците в Ямбол, като името Георги носят почти 2500 души. За новините, Даниела Костова.
1: С официална церемония в Летния театър на Бургас ще бъдат представени всички отбори и участници в колездачната обиколка Джиро ди Италия. Откриването ще бъде излъчвано по Евроспорт, което ще позволи на милиони зрители по света да станат част от посрещането на отборите. Повече от Даниела Костадинова.
6: С концертна група Горещ пясък на открита сцена пред Летния театър ще започне подготовката за грандиозното посрещане на отборите и участниците в Джиро ди Италия. Официалното начало на церемонията от 18 часа. Слушаме заместник-кмета по туризма в община Бургас Манол Тодоров.
7: Представянето на отборите, което ще бъде в Летния театър в Бургас, абсолютно безплатно. Всеки един, който иска, може да заповяда в Летния театър, за да види отборите отблизо с едно шоу, един концерт, едно представене.
6: В официалната програма по представянето на всички отбори е включено впечатляващо шоу с участието на фолклорен ансамбъл Странджа, трио Дежавю, както и демонстрации на клубовете по акробатика в града. Всички желаещи да присъстват на церемонията трябва да се настанят половин час по-рано в Летния театър на Бургас, а от 8 до 22 часа улица 24-ти Черноморски полк в участъка от булевард Демокрация до улица Велико Търново ще бъде затворена. За новините Даниела Костадинова.
8: Времето.
9: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
1: Температурата в момента в Бургас е 10 градуса, също толкова в Ямбол, Елхово, Малко Търново, Средец и Несебър, 11 в Айтос, Карнобат и Сливен. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури 18-22 градуса, на морската вода 12-13, вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Това бяха новините на БНР Бургас в 8 часа.
8: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Хубав ден, велик ден, още по-хубав Гергиов ден, казва народът. Добро утро на 6 май и честит празник! Българската православна църква чества деня на Свети Георги Победоносец, един от най-почитаните светци у нас. Той е смятан за защитник, воин и покровител на овчарите и техния добитък. 6 май се чества и като ден на храбростта и празник на българската армия. Свети Георги е от малкото светци, който е славен както от християни, така и от мюсюлмани. А българските традиции казват, че на днешния ден, който стане най-рано, измива лицето си с трък коприва и бърза да удари с копривата спящите по ходилата, за да са пъргави през лятото и за да не ги достигат злини. Добро утро на Гергьов ден! Даваме началото на празничното издание в сутрешния ефир на БНР Бургас. Ето какво ви предлагаме в програмата ни до 10. Тръгваме на обиколка и с общините, на които Свети Георги е покровител. За празничната програма в Камено, строежа на местния храм и откриването на експозиционния център, който ще показва археологически находки от крепостта Росокастро, разговаряме с кмета на общината Желю Вардунски. Денят е ключов и за колоездачното състезание Джиро д'Италия. Бургас ще има честа да бъде домакин на официалната церемония по представенето на отборите, която е днес в Летния театър. Водещ от българска страна ще е актьорът Георг Киряков. Освен имен, той празнува днес и своя рожден ден. Очаквайте и разговора с него. Още един именик ще прозвучи в ефира. Това е художникът и скулптор Георги Андонов. С него си говорим за бронзовата фигура на древен Аполониец, която предстои да бъде открита до плажа Харманите в Созопол. Добро утро от мен, Елена Димитрова, на пулта Алекс Пенев. Новините ни представя Десислава Златева.
0: 92.5. БНР Бургас.

0: времето.
1: Казва, че на Гергьов ден всяка капка дъжд е жълтица. Но по Черноморието днес се очаква да бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 22 градуса. Температурата на морската вода 12-13 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Тази сутрин термометрите в Бургас отчитат 10 градуса, 11 е в Сливен и Ямбол, 12 в Царево.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

0: На Гергьов ден Камено посреща своя празник. Денят е посветен на покровителя на града Свети Георги Победоносец, който е и патрон на местния православен храм. Празнува и село Русокастро, където днес от 16 часа предстои откриването на експозиционен център. Събитието отбелязва завършването на значим културен проект, който представя новата експозиция «Червената крепост». В нея посетителите ще могат да разгледат археологически находки от крепостта Русокастро, както и да се запознаят с богатото културно-историческо наследство на региона, традициите и обичаите на община Камено. Повече за програмата и празника разговаряме с кмета Желю Вардунски.
1: Започваме с литургията в църквата, младежите, децата с велосипедите и след това нашите състави тук за автентичен фолклор. Ще покажат какво са научили новите танци и след това Николина Чакърдакова в 11:00 ще изнесе около час и половина концерт. Ще бъдат раздадени благодарения на спонсорите ни и корбани за здраве в общината, така всички земеделци, така че ще бъде, така мисля, че много хубаво, цветно и каня всички, които обичат хубавите празници, като гости да заповядат в Камено.
0: Какво означава Свети Георги за вас в Камено, за жителите на града? Той е ваш покровител, имате да. Храма е на негово име. И защо да. Така пренесете ни в атмосферата на празника?
1: Ами вижте, той този празник винаги е бил така много тържествен за Камено. В смисъл такъв, знаете, едно време църквите са строени, с чорбаджиите са давали пари, по обедните са давали ангария, труд. Нали, безплатен. Нали, не са чакали от държава или от това да им се построи църква на населението на дадено населено място. И нашия храм е построен точно по този начин. И след това празника на църквата са възникнали вече съответно и тези така налични сборови, както им казвам, или празника на населеното място, където се събират роднини, където хора, които дори са излезли от Камено, се съвръщат на гости, при родители, при приятели и така нататък. И на този ден, аз си го спомням още от малък, той беше 2 юни. Не знам защо беше 2 юни определен. Едно време през комунизма, нали? Но той реално си, всяко село, сбора му е на празника на църквата, нали? Както се узнаят от едно време. И затова, нали, ние го възстановихме да е на Гергьов ден. В това винаги посрещаме гости, приятели, роднини и така.
0: Още от сутринта започва празничната ви програма. Както казахте, през целия ден предстоят различни фолклорни срещи, танци, изпълнители, да. Но и нещо много интересно, едно събитие, което отбелязва завършването на значим културен проект. Става дума за експозиционния център в Русокастро. Разкажете ни за него.
1: Ами вижте, този център е един от начините да бъдем, така да се популяризира тази историческа ценност от национално значение, каквато е крепостта Русокастро. И това е поредната стъпка, която правим в тази посока, защото много хора първо не знаеха за съществуването на тази крепост. След това, нали, пък влизаха, почнаха археолозите да работят усилено. И там също не беше много добре, нали, така, туристи да ходят, защото пречиха, можеха да паднат от някъде, нали, не беше обезопасено и така. И в момента, нали, ние там ще открим този експозиционен център, в смисъл такъв, че примерно, ако вие дойдете, нали, може да го посетите него, да се запознаете, там ще има макет на крепостта, ще прожектира, нали, крепостта в цял вид, как е изглеждала. Има от местните обичаи и нрави до древността, нали, до крепостта, да се запознаете с културата в този район, с крепостта в района в Русокастро. След което вече, нали, да се отиди на терен на самата крепост и там вече да се види историческата ценност. И мисля, че за нас е много важно съществуването и откриването на този експозиционен център, който правим в Русокас.
0: Нещо много интересно и любопитно. Като за празник, пожелайте нещо на своите съграждани и на всички жители на община Камено.
1: Ми пожелавам да са живи и здрави най-вече, по-позитивни да сме, да забравим омразата, да бъдем единни и още веднъж най-важно живи и здрави.
0: Чухме кмета на община Камено Желю Вардунски с поздрав към своите съграждани и подробности за програмата. Днес през целия ден на централния площад в Камено, пред сградата на общината ще има и базар с местни храни и сувенири, както и разнообразни активности за деца, анимация, творчески ателиета и игри.
2: 92,5 БНР Бургас.

0: Добро утро с БНР Бургас.
1: Добро утро на Гергьов ден! Както знаете, за първи път в историята легендарната колездачна обиколка на Италия Джиро д'Италия избира България за своето начало Гранде Партенца. Бургас е градът, който ще посрещне финала на първи етап и старта на втория етап от обиколката. А всички участници се събират днес в морския град. За целта обаче, от днес до 9 май се налага временна организация на движение. Част от улиците ще бъдат затворени и ще има промяна и в маршрутите на автобусите от градския транспорт. На 7 май ще бъдат затворени няколко улици. Адам Мицкевич ще бъде затворена за движение през цялото време. Участъкът от булевар Демокрация, от улица Свети Свети Кирил Методий до улица Сан Стефано ще бъде затворен за движение от 10 часа на 7 май до 21 часа на 8 май. От 10 часа до края на деня линиите на общинския превозвач Бургасбус ще минават по изменени маршрути. На 8 и 9 май ще бъде ограничено паркирането на автомобили по трасето, по което ще премине колездач обиколка на Джиро д'Италия. Собствениците на превозни средства ще трябва да ги преместят заради въведените мерки за сигурност. Екипи на общината ще извозят автомобилите, които не са били преместени на време. Колите, които ще бъдат репартирани на 8 май, ще бъдат оставени на паркинга на Северния плаж. Автомобилите, които ще бъдат преместени на 9 май, ще бъдат оставени на наказателния паркинг. Престоят на колите ще е безплатен. На 8 май паркирането ще бъде ограничено по улиците Димитър Димов, 24-ти Черноморски пехотен полк, булевард Демокрация, Булаир, булевард Иван Вазов, Индустриална, Спортна, булевард Тодор Александров и улиците, които ги пресичат. На 9 май обиколката ще премина по улиците Александровска, булевард Иван Вазов, Цар Петър, Христо Ботев, Одрин, Струга, Стефан Стамбулов. Ограничението за паркиране ще важи и за улиците, пресичащи трасето. За удобство на бургазли и гостите на града в дните от днес до 9 май. Община Бургас осигурява няколко буферни паркинга, които могат да се ползват напълно безплатно. От днес до 9 май безплатно ще може да се паркира на част от паркинга на метро, част от паркинга на трапезица, а на 7 и 8 май паркирането в синята зона в Бургас няма да се таксува.
0: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

0: Както казахме и преди малко, Бургас има честта да бъде домакин на официалната церемония по представянето на отборите на легендарното колездачно състезание Giro d'Italia. Грандиозното събитие ще се състои днес от 18 часа в Летния театър. Вечерта ще започне с концерт на група Горещ пясък на външната сцена от 16 часа. Непосредствено преди събитието ще създаде празнична атмосфера преди официалното начало на церемонията. Водещ от българска страна ще е актьорът Георги Ряков, който в този ден празнува не само имен, но и рожден ден. Честитим му празника и му пожелаваме здраве и дълголетие. Ето какво още ни сподели той, на кого е кръстен.
1: Георг съм, защото отговорът е много прост. Роден съм в Германия, което обяснява немската форма на името, тъй като нашите са имали намерение да оставаме там, да не се връщаме, и от тази гледна точка са предпочели да съм с немското име. А защо точно това име? Защото съм роден именно на Гергьовден. Това е причината.
0: Какво е за теб този празник, Свети Георги? Какво означава за живота ти? По принцип той е така борбена личност.
1: Може би леко разочароващ отговор, но истината е, че ако трябва да бъда напълно откровен, имайки предвид, че 6 май първата ми асоциация не е Свети Георги, а е детския ми спомен за рождените ми дни, това, че получавах един подарък вместо два, защото имения и рождения ми ден са на една и съща дата и се чувствах много прецакан. Това за мен е тази дата, имам предвид в най-личен смисъл, тъй като така са минали първите години от живота ми. Естествено, това е един от най-красивите български празници и аз съм много така горд, доколкото мога да се гордея, че съм роден точно тогава.
0: На 6 май, на рождения ти ден, ще бъдеш и водещ на откриващото събитие на голямото колездачно състезание Giro d'Italia в Бургас. Разкажи ни какво предстои.
1: Ами, предстои нещо много мащабно, нещо, надявам се, много интересно. Няма да навлизам в детайли относно самия сценарий, но наистина това е, имайки предвид, да не се повтарям, но имайки предвид мащабите на самото събитие, церемонията, която е предвидена по откриването, е така замислена. Ние имахме доста професионално беше изведена, ние имахме така не малко репетиции, имайки предвид, че става въпрос за събитие с продължителност около час и половина. Имахме вчера и онзи ден репетиции на живо, от миналата седмица с италианци, аз имам онлайн репетиции. Въобще ще бъде нещо на световно ниво в най-истинския смисъл на думата, лишавайки всякаква клиширана стойност към това изказване.
0: Но ще видим както български изпълнители, ще видим може би и някаква италианска нотка.
1: Сега ние сме четирима водещи. Двама италианци пътуват от Италия, които са италяно говорящите. Антони, едно момче, което не знам дали е англичанин или американец, но англоговорящ, и аз съм от българска страна, т.е. идеята е да бъдем максимално
0: стиковани,
1: да, но искам да кажа да можем да бъдем достъпни и разбираеми от ушите и очите на целия свят.
0: Действително, това събитие ще се предава по телевизията в целия свят, по Евроспорт също с хеликоптери, така градени. Ще бъде видим за много страни по света. За теб какво означава това?
1: Честно казано, не го гледам толкова в личен план, колкото се радвам за дивидентите, които града и страната ни ще придобият. В личен план чувствам го като
0: някакво... подарък за твой рожден ден.
1: Да, защо не? Подарък за рождения ден със сигурност, като така признание, нещо, което е като текуща снимка на... Така, може човек да се огледа в това как върви и на база на усилията, които полага, но не се заблуждавам, че нали, тук по някакъв начин става въпрос за мен. Аз съм там, за да обслужа нещо по-голямо и центъра е естествено върху колездачите, но мисълта ми е, че самият факт, че Бургас е мястото, където това нещо се случва, естествено, той ще мине и през други градове, но за мен е една много голяма стъпка напред и в посока на кандидатурата на Бургас за Европейска столица 2032. Въобще мисля, че това е изключително градивна стъпка за нашия град.
0: На добър час! Пожелаваме и хубав празник!
1: Благодаря! И на вас хубав празник!
0: Точно в 18 часа в Летния театър започва официалната програма по представенето на всички отбори и участници в престижната обиколка. Зрителите ще се насладят на впечатляващо шоу с участието на ансамбъл Странджа и трио Дежавю, както и демонстрация с участието на акробатични клубове от града. Входът за събитието е свободен, но се изисква предварително получаване на билети с цел добрата организация и спокойното провеждане на събитието. Необходимо е всички желаещи да присъстват на церемонията, да влязат в Летния театър и да се настанят до 17.30 часа днес.
2: Този май Бургас ще е Джиро д'Италия. От 6 до 9 май България е домакин на легендарната колоездачна обиколка на Италия и нейното голямо начало – Гранде Партенца. Жителите и гостите на града и региона ще станат свидетели на спортни емоции от най-висок клас. След грандиозното представяне на отборите на 6-ти, Бургас ще бъде етапен град на 8-ми по време на първия етап Несебър-Созопол-Бургас. На 9-ти Бургас е старта на втория етап с финал Старата столица Велико Търново. Начална точка ще бъде площад Тройката. За актуална информация за Джиро д'Италия следете burgas.bg, info.go.burgas.com, както и в профилите на Община Бургас в социалните мрежи.
3: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Православната църква почита днес паметта на свети Георги Победоносец с богослужения в храмове и манастири в страната. Светецът е покровител на земеделците, овчарите и стадата, както и олицетворява храбростта. Затова и 6 май е ден на храбростта и празник на българската армия. След час пред паметника на незнайния воин в София ще се състои тържествен водосвет на бойните знамена и знамената светини на българската армия. На водосвета ще присъстват патриарх Даниил и президентът Илияна Йотова, която ще приеме почетния караул и ще произнесе слово. След него ще има демонстрационно прелитане на военните вертолети и самолети над София, които на връщане към базовите летища ще преминат и над Пловдив. В Ямбол празникът ще бъде тържествено отбелязан с военен парад, благодарствен молебен и литийно шествие по централните улици. В музеите е обявен ден на отворените врати, предава кореспондентът ни Даниела Костова.
2: Денят ще започне с празнична литургия в храма Свети Великомъченик Георги Победоносец в квартал Каргон, откъдето ще потегли и традиционното литийно шествие с икона с частица от мощите на светеца. Шествието ще бъде предвождано от градския духов оркестър, военнослужащи от ямболския гарнизон и свещеници. Шествието ще премине по централните ямболски улици и ще спре пред сградата на общината, където в 11 часа ще започне ритуалът по издигане на националното знаме. След празничните слова и благодарствения молебен ще се проведе парад на военните формирования от ямболския гарнизон. От 10 до 15 часа входът за посетителите в Музея на бойната слава в Ямбол ще бъде свободен. Безплатно в същите часове ще могат да бъдат разгледани и експозициите в Културно-информационния център Безистена. Близо 4000 са днес имениците в Ямбол, като името Георги носят почти 2500 души. За новините, Даниела Костова.
1: Едностранното прекратяване на огъня, обявено от Киев, влезе в сила в полунощ, но Украина обвини Русия в нови удари. Часове преди началото на обявеното примирие най-малко 28 души бяха убити при руски атаки. Темата следи редакторът Елизабет Гогова.
3: Началникът на украинската Запорожка областна военна администрация Иван Федоров съобщи, че Русия нанесла удари срещу промишлен комплекс при вече влязлото в сила едностранно спиране на огъня от Киев. По-рано Русия обяви самостоятелно прекратяване на огъня от 8 до 9 май, което да съвпадне с честванията на победата на Съветския съюз над нацистка Германия във Втората световна война и военния парад на Червения площад Москва. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че не е вариант Русия да спре ударите за един ден заради военния си парад, след като е нанесла тежки удари по Украина. Най-малко 12 души бяха убити вчера в югоизточния град Запорожие при атака с въздушни бомби и дронове, един от най-тежките удари на Москва до сега през тази година. Ранени са 20 души. Нанесени са щети на жилищни сгради, избухнали са пожари. За жертви ранени при руски удари беше съобщено и от фронтовия град Краматорск в източната Донецка област и от град Днипро. За новините Елизабет Гогова.
1: Американският президент Доналд Тръмп заяви, че американската операция за осигуряване на движението на търговски кораби през Ормузкия проток ще бъде временно спряна заради значителен напредък към потенциално споразумение с Иран. Паузата на усилията за едностранно отваряне на Ормузкия проток идва само 2 дни след началото на операцията. В този кратък отрязък от време няколко американски търговски кораби успяха да преминат през пролива, но Иран атакува търговски кораби и съседни държави от Персийския залив, което постави крехкото прекратяване на огъня на най-силното изпитание досега. В Бургас с официална церемония в Летния театър тази вечер ще бъдат представени всички отбори и участници в колоездачната обиколка Джиро д'Италия. За първи път в 109-годишната история на спортното събитие България има привилегията да е домакин на първите 3 етапа от състезанието. Церемонията тази вечер ще бъде излъчвана на живо по Евроспорт 1, което ще позволи на милиони зрители по света да станат част от грандиозното посрещане на отборите. В емисията новини следва спорт. Студиото е Антони Йорданов.
4: Отборите на Байерн Мюнхен и Пари Сен-Жермен ще играят до вечера реванш от втория полуфинал в Шампионската лига по футбол след 5-4 за французите в първата среща. Снощи Арсенал се класира за финала, като победи Атлетико Мадрид с 1-0 на реванша в Лондон с гол на Букайо Сака в 45-та минута. Първият матч завърши 1-1, а финалът е на 30 май в Будапеща. В групата на последните 8 в класирането на първа футболна лига ще се играят две срещи от 33-я кръг. От 17:30 Славия Септември София и от 20 часа Спартак Варна Добруджа. В същата група два мача завършиха с един и същи резултат – 2-2. Двубоите са Берое Монтана и Локомотив София Ботев Враца. И в двата, преди почивката, гостуващите отбори водеха с 2-0, а след това домакините изравниха. Тази вечер има и два мача от елиминациите на Евролигата по баскетбол. Жалгирис, Фенербахче и Панатинайкос, Валенсия. Снощи Александър Везенков игра 23 минути и записа 10 точки, 6 борби и 3 асистенции при победата на Олимпиакос като гост на Монако с 105-82 точки. Така гръцкият отбор спечели серията с 3-0 успеха и се класира за финалната четворка. А двубоят между Апоел Тел Авив и Реал Мадрид ще продължи с четвърти матч в четвъртък, отново в Ботевград, след като израелският тим победи снощи с 76-69 точки и намали разликата на 1-2 успеха. До вечера матчове имат двама национали по волейбол с техните клубни отбори. В Полша тимът на Богданка Люблин с капитана на националите Алекс Грозданов е домакин в полуфиналите на Варта за Верче, като отборът на българина води с 2-1 победи. В Италия се играе финалът за титлата и Лубечи Витанова с Александър Николов гостува на Перуджа, а домакините водят с 2-0 успеха. Мачове днес имат и наши тенисисти. Елизара Янева в Истанбул, Турция, Иван Иванов в Сабадел, Испания, Пьотър Нестеров и Виктория Велева в Санта Маргарита ди Пула, Италия, Лия Каратанчева в Индиан Харбър Бич, Съединените щати, Русица Денчева в Лопота, Грузия и в Белград, Сърбия, Юлия Стаматова, Мелис Раси и Йоана Константинова.
1: Дежурен синоптик е Боряна Маркова. Здравейте!
5: Здравейте и честит празник днес. Времето е слънчево. Температурите към този час са от 9 градуса в Благоевград до 19 във Враца. По Черноморието са между 11 и 15 градуса. В планините температурите са от 0 градуса на връх Мусала до 10 градуса в местността Рожен в Родопите. А в София сега температурата е 15 градуса. Атмосферното налягане е 947 хектопаскала, близко до средното за месеца и през деня слабо ще се понижи. Относителната влажност на въздуха е 54%. Днес времето ще е слънчево. След обяд над планинските райони ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София около 25 градуса. И в планините времето ще е слънчево. След обедните часове ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. По високите части вятърът ще е от север-северо-запад, но след обяд ще се ориентира от запад-юго-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 16 градуса, а на 2000 метра около 8 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И кратка пътна информация. До 20 часа шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост по участъка от пътя до селата Николово и Широка поляна в област Хасково, заради провеждането на ежегодния празник Хъдърлес. А заради очаквания интензивен трафик, временно ще се ограничава движението на камиони над 12 тона по най-натоварените участъци от автомагистралите Тракия, Струма и Хемус. От 12 до 20 часа ще бъде спряно движението на камионите, пътуващи към София. Излизащите от столицата ще са без ограничения. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

Честната ръка на светеца ще бъде донесена от архимандрит Игнатий, игумен на манастира Света Богородица, всех скорбящих радост в Палеохори, Гърция. Програмата за посещението започва тази неделя на 10 май в катедралния храм Свети Свети Кирил Методий. Мощите ще бъдат посрещнати с архиерейска вечерня в 17.30 часа, на следващия ден в понеделник от 9 часа предстои архиерейска света литургия. Светите мощи ще останат за поклонение в Бургас до 14 часа. А в Ямбол днешния празник на храбростта ще бъде тържествено отбелязан с военен парад. Денят ще започне с празнична литургия в храма Свети Великомъченик Георги Победоносец в квартал Каргон, откъдето ще потегли традиционното литийно шествие с икона с частица от мощите на светеца. То ще бъде предвождано от градския духов оркестър, военнослужащи от Ямболския гарнизон и свещеници. Шествието ще премине по централните улици и ще спре пред сградата на общината, където в 11 часа ще започне ритуалът по издигането на националното знаме. След празничните слова и благодарствения молебен ще се проведе парад на военните формирования от Ямболския регион. Със свободен вход за посетители от 10 до 15 часа ще е музеят на бойната слава в Ямбол. Безплатно в същите часове ще могат да бъдат разгледани експозициите в културно-информационния център Безистен. Вие останете с нас, след минути в ефира ви срещаме с един именник. Днес това е художникът и скулптор Георги Андонов. С него си говорим за бронзовата фигура на древен Аполониец, която предстои да бъде открита до плажа Харманите в Созопол.

0: Честит празник от Бенере Бургас!
1: С нещо любопитно продължаваме сега. Бронзова скулптура на древен Аполониец, който свири на арфа, ще бъде поставена на плаж Харманите в Созопол. Тя вече е готова и до края на месец май предстои да бъде открита, разкри нейният автор Георги Андонов. Скулптурата ще бъде ситуирана върху П-образен постамент, който ще служи за рамка на снимки, които туристите могат да си правят на новия символ. Скулптурата ще разказва историята на Созопол и също временно с това ще служи като слънчев часовник. В краката на фигурата ще има яйце, змия и гарван, символизиращи мъдрост и знание. Повече за произведението си ето какво ни разказа Георги Андонов, който днес отбелязва и своя имен ден.
2: Кръстен съм на дядо ми. Дядо ми се е родил на Георгиов ден и преди това са имали 4 деца, които, нали, онези години децата са умирали. И когато той се е родил на Георгиов ден, са го кръстили Георги и са му сложили златна обица. Аз съм кръстен на дядо ми.
1: Четвъртото и ето сега още един Георги. Така семейната традиция продължава. Какво е за теб този празник?
2: Най-вече пролет. Новата природа, новото слънце. Това е за мен Георгиов ден. Пролета дава различни чувства в хората. Смисъл, зимата е тежка, смисъл, но когато всичко е зелено, винаги Георгиов ден е свързан с едно такова ново начало за мен.
1: А понеже Свети Георги е победоносец, усещаш ли в тебе тази борбеност, характера си?
2: Да, може би, понякога. Аз, моят характер не е такъв борбен, но по-скоро в изкуството. Там обичам да съм силен, да провокирам по-нестандартните идеи. Може би това е.
1: Борбата на един художник. Да наскочи, може би, себе си и творческите си търсения. Да поговорим и за твоите нови творчески проекти. Сега това, което предстои, нещо много интересно в Созопол. Откриването на една бронзова статуя на античен жител. Да. На плажа Харманите.
2: Точно така. Това е един античен жител. Поне така в общината го уточнихме, че ще бъде античен жител. То ще бъде вид слънчев часовник. В смисъл, постамента ще бъде разположен с дигната ръка, че може да показва и часа. Долу плочките така са
1: разположени,
2: да. И античен жител, защо не искахме да се казва нито Аполон, въпреки че там в Созопол се казва, да, тук е имало антична скулптура на Аполон. Да, нито сме я виждали, нито я знаем. Пък на гърците много не им вярвам, аз какво пишат. И затова направихме един античен жител, но да, идеята тръгна от тази притча, от тази история за този Аполон.
1: Този проект, който аз видях вече от снимките, които ми изпрати, има и лира в него и ми заприлича на Орфей.
2: Е, да, но в Созопол има Аполония, нали?
1: Така е.
2: Мисъл, аз съм автор, нали? Думата художник знаеш, че не я харесвам, но един автор трябва да гледа много разностранно навсякъде. Мисъл, всеки един символ е от значение. Пък Аполон също е бил певец. А сега дали Орфей е син на Аполон или Орфеевите легенди, мистерии, не са пък те повлияли на гръцката митология, не можем да знаем. Но интересното, което е в скулптурата, че постамента, който съм направил, е П-образен и отдолу може да се минава. В смисъл, той е с отвора му е 60 на 2 метра. И някой, ако иска да се снима, може да мине през постамента. И скулптурата не е само в посланието, в скулптурата не е само в фигурата, но и в самия постамент. С бетон, който е такъв отпечатан бетон, съм сложил западно-фригийска и ранно-гръцка азбука, които се препокриват. И дори съм сложил QR-код, който показва, че фригийската азбука, произлязла от финикийската, предполагам, гърците вземат от фригите, а фригите са тракийско племе. И ако се замислим и погледнем какво се е случвало в археологията в Созопол, на остров Керик има тракийски некропол. Така че местното население, цялото ми уважение, но те са едни бежанци от Милет. Не е било гръцка колония. Така че има послание в постамента с фригийска азбука.
1: Много интересно. Като история и като послание. Кога очакваме да бъде открита тази бронзова скулптура? На какъв етап е в момента нейната изработка?
2: Постамента е готов. Очакваме само да се завърши плочника с осветлението. Надявам се до края на май, нямаме точна дата, но до края на май, преди да открием сезона. Нали, исках дори за Джирото да го направя откриването, но не успяхме да... за Джиро да Италия беше идея, защото то минава точно оттам. Но няма да успеем.
1: Композицията ще бъде в затревена площ в близост до плаж Хармани и разкритата археология в античния некропол Вия Сакра. Там са открити над 1000 гробници, съоръжения и многобройни останки от погребално поменални обреди. А вие останете с нас, с Именика. Днес Георги Андонов. Продължаваме разговора си и за друг негов проект.
0: Намерете ни на bnr.bg.

0: Един от най-новите квартали на Бургас Хоризонт ще има алея на славата. Общо 20 пластики, изработени от скулптора Георги Андонов, ще бъдат позиционирани по протежението й, като първите вече са готови, сподели авторът. Продължаваме разговора си с днешния именник, като както за алеята на славата, така и за най-новия му картинен проект – Богове.
1: След кралиците, миналата година работих върху кралици, тази година работих върху богове. Реших, че темата на картините, които рисувам, аз не само правя скулптури, правя и картини, тая година са богове и много чета за богове. Прави изследвания. Много интересно.
0: И за кралиците беше така. Спомням си, че и тогава правихме интервю и разказахме кои точно лица на кралици. Показа ги в София. Тук в Бургас също имаше няколко картини. А кои обаче от боговете така са ти привлякли най-силно вниманието и смяташ да покажеш в картини?
1: Ако трябва да бъда честен, започнах с Кали. Кали беше... Имам един приятел и клиент от Америка, беше дошъл лятото и много си говорихме с него за Кали. И винаги съм ми харесвал, може би от филма Индиана Джонс. Първото проучване и всички проекти, които направих, бяха за Кали. В момента, който я завърших, галерия от щатите, с която работя, ми се обади. В момента е изложена в една американска галерия, богинята Кали. Нали, първата от серията. След това
0: беше индийска богиня.
1: Да, тя е индийска богиня, да. Такава много непокорна.
0: Имаше тежки сцени с Индиана Джонс, си спомням в този филм.
1: Да, все пак там е Холивуд, но тя се оказа, че е добра богиня, не е лоша. Ти има много последователи. Кали, много четах за нея, убила е мъжа си, защото той там нещо с злите духове се пазарява и тя го убива и добра богиня е. Има много последователи. След Кришна тя е най-обичаната, вярваш или не. Да. Четейки за всички тези богове, почнах да чета и за нашите стари богове, нали, говорихме за ония филм, къде старите богове, новите богове и всичката тая приемственост през времето. И се оказва, че боговете, нали, почнах с нашите земи. И примерно има богове, като най-почитания при траките е Сабази. Нали, има и такива ръце, оброчески ръце на Сабази, който после става Зевс. Има един Диониси, който е тракийски бог на виното, но гърците го приемат. И много и такива неща излизат с времето. Всеки, който дойде, си го кръщава бога, както една кибела, Цибела, в Фригия наричат Артемида. Гръцкото име Артемида, но тя е кибела, българска, да, писал не българска, тракийска богиня. Да. Ако вземем тракийския Херос, например, гръците казват, че бога Арес е варварския бог на траките. И го осъществяват с тракийския Херос, с нашия мадърски конник. Вижте колко са приплетени нещата. И читайки всички тези неща, дори ползвайки изкуствен интелект да ми сравнява символите на всеки един бог през времето, опитвам се да взема най-ценната информация като символика и да направя един обобщаващ образ.
0: И защо така приплитат се историята, символите? И за един друг проект ми се иска да поговорим, който включва Алея на славата.
1: Да. Алея на славата. Това ще се случи, да, то се случва вече на новия квартал Хоризонт, 5 километър, не на всеки километър, 5 километър.
0: В Бургас.
1: Да. И съвместно, нали, общината даде идеята и с частни инвеститори, които имат интерес това да се случи на тяхните сгради там. И идеята е да се направят 20 релефа. Бях помолен от тях и създадах един такъв символ на, както Алеята на славата в Холивуд е с една звезда и пентаграм, някои го наричат. При нас символ е една капка във водата. И ще ви разкажа защо, когато това ми беше един проект за Дубай, правих ни огромни скулптури, но този символ ми остана много, много философия, много символика има в него, когато една капка падне във водата и резонанса, който оставя. И затова решихме да почнем с Пети Добарова и с Христо Фотев. Първите два релефа са готови. Откриването ще бъде съвсем скоро. Идеята е да се направят поне 20 личности, които са оставили своя резонанс във времето у нас, в Бургас.
0: Чухме художника и скулптор Георги Андонов за личния му празник и най-новите му проекти.
2: БНР Бургас 92.5.

0: Имаме Гергьов ден. Деня на Свети Георги Победоносец е и ден на храбростта и българската армия. Това е празник, който съчетава вярата и силата, традицията и дълга, духа и отговорността, символ на смелостта, победата и непреклонния български дух. За празника в Бургас ще се проведе тържествен ритуал по полагане на венци и цветя пред паметника на 24-ти Черноморски пехотен полк, разположен до военния клуб. Събитието ще започне в 11 часа и ще събере граждани и гости на града, които ще имат възможност да дадат почет и признателност към героизма и саможертвата на българските войни. Празничната програма ще продължи от 12.30 на площадката на Сириков, където ще се състои фолклорен концерт на професионален фолклорен ансамбъл Добруджа. Със своите изпълнения и традиционни песни, танци и хора, ансамбълът ще създаде едно празнично настроение и ще потопи публиката в богатството на българския фолклор. Хубав и светъл празник пожелаваме от сутрешният ни екип Елена Димитрова и Алекс Пенев. Ние вече сложихме розовите очила, защото днес градът ни, а и голяма част от Южното Черноморие, както и Сливен и Ямбол, ще е под светлините на прожекторите за Джиро д'Италия. Какво друго ни остава, освен да се радваме на хубавите срещи, които ни предстоят? Това беше всичко от срещата ни и тази сутрин. Бъдете и с новините точно в 10. Ще ни ги представи Десислава Златева.
1: БНР Бургас.

Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg. Check it out.

0: 34-ти национален Странджанско-тракийски събор фолклорен венец Божура. 34 години традиция, която пази и предава безценното народно творчество на Странджа и Тракия. 16 май – конкурс за млади изпълнители и инструменталисти. 17 май – гала концерт с любимите гласове на Странджа. Фолклорен венец Божура. Цяла Странджа в хор запява.
1: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост –

0: Българско национално радио.
1: Часът е 11. Новините представя Рад Каменски. Президентът Илияна Йотова прие почетния караул и произнесе слово пред паметника на незнайния воин в София по време на тържествения водосвет по случай 6 май, ден на храбростта и празник на българската армия.
2: 6 май носи особен заряд, обичан, чакан, изпълнен с българска гордост всенароден празник. Днес пред нас са знамената светини, всяко свидетел на тежки битки и безмерен героизъм. Къс плат, къс от нашата история, заедно летопис на неувяхващата бойна слава на българската армия. Днес нашата почит е към българското знаме. Днес нашата почит е към историята, защото по тези знамена често със стената на живота си воюваха истински българи и мислеха, и във въжделенията виждаха нас, техните потомци.
1: Каза президентът Илияна Йотова в София, над която прелитат демонстрационно военни самолети и вертолети, които на връщане към базовите летища ще преминат и над Пловдив. По случай Деня на храбростта и празника на българската армия, асовете от авиобаза Безмер се подготвят за традиционното въздушно преминаване над столицата. Формацията тип Клин от штурмови самолети Су-25 е водена от командира на базата, полковник Милен Димитров, предава кореспондентът ни Стоян Радев.
3: За штурмовата авиация точността е въпрос на чест. Прелитането на трибуните трябва да се случи с прецизност до секундата. В самолетите до командира, полковник Димитров, ще бъдат капитан Желязко Добрев и майор Велев, които ще заемат позициите на ляв и десен воден. За първи път в ролята на штурман в празничния полет ще влезе капитан Пъловски. Полковник Димитров и капитан Добрев коментираха задачата за прелитане над София.
4: Най-вече е това да покажем точността на безмерци, да разцепим секундата на момента на прелитането над мястото, над което трябва да прелетим.
5: Най-трудната част е на водача, тъй като той трябва да стикова цялото това ешелониране по време с другите групи. За штурмовата авиация е характерно да няма закъснение, когато се каже, че трябва да си на дадена точка в заповяданото време. За нас 2-3 секунди означава, че сме закъснели или подранили.
3: След като поздравят столичани, летците ще прелетят и над Сливен и Ямбол, за да почетат празника и със своите съграждани. За новините Стоян Радев.
1: В храма Света София, Премъдрост Божия в столицата, беше отслужена литургия за 6 май, на който почитаме и паметта на свети Георги Победоносец, оглавена от патриарх Даниил.
6: Вземем пример от свети Георги, един млад мъж, висок пост в Римската империя, богат човек, но всичко това не го е спряло да остане верен на Господ Исус Христос, да има дръзновението да изобличи императора за нечестието, за преследването на християните и след това да има кураж и смелостта да претърпи всичко, така че ето да имаме кураж да се изправим срещу злото в самите себе си, да победим и по този начин с Божията помощ да успяваме всички добри дела.
1: Призова преди службата патриарх Даниил. Тази година Гергьов ден съвпада с преполовение, който се отбелязва в сряда на четвъртата седмица след Великден. Наречен е така, защото се пада точно по средата на периода между Възкресение Христово и Петдесетница. В Якоруда християни и мюсюлмани празнуват заедно деня на свети Георги Победоносец. За 11-та поредна година местната общност възражда древния ритуал топене на белези, а терасите на къщите са украсени с прочутите якорудски черги и губери, предава кореспондентът ни Кети Тренчева.
7: Приготовленията за един от най-почитаните празници в Якоруда започват още в началото на седмицата. На 5 май всички родове се събират на площада, а момите топят китки, наречени белези, в глинени съдове, за да стане водата лечебна. Тази традиция преди 11 години възражда и Варашкова, а днес тя има стотици последователи от страната и чужбина.
8: В Якоруда белези топим всички – християни и мюсюлмани. Ние носим традицията в душата си. За мен Бог е един, независимо от това кой как го нарича. И ако ние всички го проумеем това нещо и бъдем толерантни към другия, независимо от това каква вяра изповядва, то тогава си мисля, че ще настъпят добрите времена.
7: За осма поредна година част от Гергевския празник в Якоруда е и Кристиян Ваклинов, спасителят на родопската теснолинейка.
9: Няма друго място, друг празник, на който да съм попадал в страната, където местните хора да обличат носиите от съндъците от своите баби и дядовци, без никой да ги накарал, без да са ангажирани с това, да взимат участие в обичая, което го прави наистина жив. Това е може би най-магичното, че хората го правят по собствено желание, а не под строй.
7: На 6 май сутринта празничната литургия се отслужва на мястото, където е била старата черква Свети Георги. На обяд от глинените съдове ще бъдат извадени белезите, а стотици млади и стари, облечени в народни носи, ще извият кръшни гергьовски хора на площада в Якоруда.
8: Всеки, който има възможност и носи традицията в сърцето си, е тук.
7: За новините Кети Тренчева.
1: По традиция на този ден, жителите на пазарджишкото село Паталеница организират колективни чевермета, на които се изпичат над 600 агнета. Празникът започва още на 5 май вечерта, когато се подготвят 20-метровите огнища. Гергьовден събира всички местни хора край поляните, а тази година големите огнища са над 15, предава кореспондентът ни Невена Петрова.
7: Тази традиция е вековна, казват местните хора. Споделянето на празника го прави още по-пъстър, а колективната молитва за закрила към Свети Георги става още по-силна.
10: Агнето се освещава в църквата на Гергьовден.
11: За здраве! И има много именици. Така традицията на Гергьовден са коли агне.
12: Откъм се родил, 5 година пешвен.
13: Задължително, това не се пропуска никога.
12: Това се тържите от някога.
11: Чеше се да го запалихме и към 8 ги служихме, като падна вече огъня, като изгасна.
14: Жърта е много важна.
13: Това от лозите обрезват. Клечките от лозите най-много те държат жърта. По-голямо е това, също пече повече.
11: Честит празник. Живи и здрави. Само здраве.
7: На този ден семействата се събират, вечерта ще завърши с празнична програма. За новините Невена Петрова.
1: Прогнозата за времето днес е на Боряна Маркова.
15: Днес времето ще е слънчево, след обяд над планинските райони ще се развие купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 11 часа.
16: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
17: Най-добрата музика –

0: Този май Бургас ще е Джиро д'Италия. От 6 до 9 май България е домакин на легендарната колоездачна обиколка на Италия и нейното голямо начало – Гранде Партенца. Жителите и гостите на града и региона ще станат свидетели на спортни емоции от най-висок клас. След грандиозното представяне на отборите на 6-ти, Бургас ще бъде етапен град на 8-ми по време на първия етап Несебър-Созопол-Бургас. На 9-ти в Бургас е старта на втория етап с финал Старата столица Велико Търново. Начална точка ще бъде площад Тройката. За актуална информация за Джиро д'Италия следете burgas.bg, info.goto.burgas.com, както и в профилите на Община Бургас в социалните мрежи.
1: 34-ти национален Странджанско-Тракийски събор, фолклорен венец Божура. 34 години традиция, която пази и предава безценното народно творчество на Странджа и Тракия. 16 май – конкурс за млади изпълнители и инструменталисти. 17 май – гала концерт с любимите гласове на Странджа. Фолклорен венец Божура. Цяла Странджа в хор запява.
2: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.

0: Точно 12. Българската армия чества своя празник. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Празникът на армията беше честван с официална церемония пред паметника на незнайния воин в София. Подобни чествания бяха организирани в цялата страна. Денят на Свети Георги Победоносец бива почитан и от християни, и от мюсюлмани. Ще чуете празнични репортажи от страната. И още в бюлетина. Американската операция по ескортиране на търговски кораби през Ормузкия проток е спряна временно. Русия нанесе нови удари по Украина, въпреки обявеното от Киев примирие. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Денят на храбростта и празник на българската армия беше тържествено честван с официална церемония пред паметника на незнайния воин в София. Представителните роти бяха поздравени от президента и върховен главнокомандващ Илияна Йотова, а патриарх Даниил извърши водосвет на бойните знамена и знамената светини. Над площад Свети Александър Невски за първи път прелетяха и новопридобитите от българските военно-въздушни сили бойни самолети F-16. Нашият репортер Добромир Видев проследи церемонията и сега е на пряката линия, за да обобщи как премина тя и със звукова картина. Добър ден и честит празник!
1: Добър ден и честит празник! С посрещане на президента Илияна Йотова на площада пред паметника на незнайния воин започна тържествената церемония.
2: Госпожо президент на Република България и върховен главнокомандващ на въоръжените сили, представителните роти са построени!
3: Здравейте, гвардейци!
4: Здравейте!
3: Поздравявам ви по случай 6 май, Ден на храбростта и празник на българската армия!
4: Ура!
1: Заради липсата на бюджет тази година за Гергьовден имаше само водосвет. По традиция знамената светини бяха осветени от българския патриарх и софийски митрополит Даниил.
5: Велики Господи, молим Те, подкрепи сърцата и волята на българските войни, вдъхни им, Господи, на силите, мъжество, доблест и благоразумие, за да изпълнят достойно своя дълг на обич към родните братя.
1: Повече към празника на армията беше насочена и речта на президента Илияна Йотова. И това беше нейното първо послание, което тя отправи на празника на армията в качеството си на върховен главнокомандващ. Йотова отбеляза, че очакванията на обществото към българската армия са големи и държавата трябва да изпълни своя дълг към своята армия.
3: В тези тежки и трудни, опасни времена ние отново разчитаме на вас, български войни, защото конфликтите са навсякъде около нас. Но ние знаем, че с дързост, чест и достоинство носите вашата служба и вие сте гарант за мира, сигурността и благоденствието на българския народ.
1: В началото на тържествения марш пред площада пред паметника на незнайния воин прелетяха хеликоптер с националното знаме, а в края на церемонията военно-транспортни щурмови самолети и изтребители за обещанието изпълниха си военните обещанието да прелетат освен Су-25 и Ми-29, както и новите F-16. Иначе пред журналистите след водосвета служебният министър на отбраната Атанас Запрянов каза, че заради липсата на пари няма парад тази година, но пък изрази надеждата за до година, ако има бюджет, освен парад, да има и техника. Иначе за наследството, което оставя на новия министър, Атанас Запрянов каза.
6: Оставяме една добра основа, положени основи на модернизация, готови договори по сейф за оперативно и заемно споразумение, които трябва вече редовното правителство да приеме. Това са дългосрочни и финансови задължения. И да се прибори бюджета да расте така, както НАТО е решило, до 3,5% през 2035 година.
0: Това посочи пред репортери служебният министър на отбраната Атанас Запрянов. Както вече стана дума, за първи път демонстрационен полет в небето над столицата извършиха и новопридобитите от българските военновъздушни сили американски бойни самолети F-16. Те са базирани край Пловдив. В традиционното въздушно преминаване над столицата участваха и асове от авиобазата Безмер. Те извършиха формацията тип Клин с щурмовите самолети Су-25. Формацията, водена от командира на базата, полковник Милен Димитров. Предава кореспондентът ни в Сливен Стоян Радев.
4: За штурмовата авиация точността е въпрос на чест. Прелитането на трибуните трябва да се случи с прецизност до секундата. Полковник Димитров и капитан Добрев коментираха задачата за прелитане над София.
7: Най-вече е това да покажем точността на безмерци, да разцепим секундата на момента на прелитането на мястото, над което трябва да прелитим.
8: Най-трудната част е на водача, тъй като той трябва да стикова цялото това ешелониране по време с другите групи. За штурмовата авиация е характерно да няма закъснение. Когато се каже, че трябва да си на дадена точка в заповяданото време, за нас 2-3 секунди означава, че сме закъснели или подранили.
4: За новините Стоян Радев.
0: С военен ритуал, празничен марш и молебен за здраве, в Велико Търново беше честван Денят на храбростта и празник на българската армия. С гергьовски люлки и фолклорни концерти в архитектурния резерват Арбанаси и в Старопрестолния град беше честван и православният празник Гергьовден. Репортажът е на кореспондента ни в Велико Търново, Здравка Маслянкова.
9: Здравейте, курсанти!
10: Здраве, желаем, господин Михайлов!
9: Поздравявам ви по случай 6 май, Ден на храбростта и празник на българската армия!
11: Ура! С единството на меч, дух и слово България отстоявала многовековната си история, заяви началникът на Националния военен университет, бригаден генерал Станчо Кайков, и се обърна към курсантите и военнослужащите.
12: Пазете историческите послания. Благодаря ви, че независимо от тежките моменти, вие продължавате да защитавате каузата българска армия и България.
11: За правдата съществуваме и за нея полагаме труд и грижи за доброто на децата ни, каза великотърновският митрополит Григорий, който освети бойните знамена на Търновския гарнизон пред паметника Майка България.
13: Благословена Бог наш, всегда дели и пресно, и във веки веков. Амин!
11: Празникът събра десетки семейства.
14: Това е на светиня, този празник, тая смелост, която всеки един от нас трябва да излъчва.
11: На какво искате да научите сина си?
15: Да уважава българското, да расте един достоен българин.
16: Читис празник, ден на хубостта.
17: Гордея фичфекавам, Георги.
11: От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Денят на Свети Георги Победоносец бива празнуван от християни и мисюлмани в Якоруда. Заедно те извършват древен ритуал, а терасите на къщите са украсени с прочутите якорудски черги и губери, предава кореспондентът ни Кети Тренчева.
18: На 5 май всички родове се събират на площада, а момите топят китки, наречени белези, в глинени съдове, за да стане водата лечебна. Тази традиция преди 11 години възражда и Варашкова, а днес тя има стотици последователи от страната и чужбина.
19: В Якоруда белези топим всички – християни и мусюлмани. Ние носим традицията в душата си. За мен Бог е един, независимо от това кой как го нарича. И ако ние всички го проумеем това нещо, и бъдеме толерантни към другия, то тогава си мисля, че ще настъпят добрите времена.
18: За осма поредна година част от гергьовския празник в Якоруда е и Кристиян Ваклинов, спасителят на родопската теснолинейка.
20: Няма друго място, друг празник, на който да съм попадал в страната, където местните хора да обличат носиите от съндъците от своите баби и дядовци, без никой да ги накара. Това е може би най-магичното, че хората го правят по собствено желание, а не под строй.
18: На 6 май сутринта празнична литургия се отслужва на мястото, където е била старата черква Свети Георги. На обяд от глинените съдове ще бъдат извадени белезите, а стотици млади и стари, облечени в народни носи, ще извият кръшни гергьовски хора на площада в Якоруда. За новините Кети Тренчева.
0: На Гергьовден жителите на пазарджишкото село Паталеница правят чевермета, на които пекат над 600 агнета. Празникът започва още на 5 май вечерта, когато се подготвят 20-метровите огнища. Още от кореспондента ни Невена Петрова.
18: Тази традиция е вековна, казват местните хора. Споделянето на празника го прави още по-пъстър, а колективната молитва за закрила към Свети Георги става още по-силна.
2: Агнето се освещава в църквата на Гергьовден.
21: За здраве!
2: Има много именици.
21: Така традицията на Гергьовден за Коли Агне.
22: Откъм се родил 5-та година 5-5.
23: Задължително, това не се пропуска никога.
22: Това се традиция от някога.
21: Чещата го запалихме и към 8 ги служихме, като падна вече огънът изгасна. Само жърта.
18: Жърта е много важна.
23: И това от лозите обрезват. Клечките от лозите най-много те държат жърта.
22: Те чаха най-много.
23: Да. По-голямо е това, също тече повече.
2: Честит празник. Живи и здрави. Само здраве.
18: На този ден семействата се събират, вечерта ще завърши с празнична програма. За новините Невена Петрова.
0: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Към другите водещи теми. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че американската операция по ескортиране на търговски кораби през Ормузкия проток ще бъде временно спряна. Според Тръмп, това се прави заради значителен напредък към споразумение с Иран. Предава кореспондентът ни Светослав Козловски.
24: С публикация в социалната си мрежа Труд Сошел, президентът Тръмп уточни, че на операцията, която носи названието Проект Свобода, ще бъде сложена пауза. Въз основа на искането на Пакистан и други страни, огромният военен успех, който постигнахме по време на кампанията срещу Иран, и освен това факта, че е постигнат голям напредък към пълно и окончателно споразумение с представители на Иран, ние се съгласихме взаимно, че докато блокадата ще остане в пълна сила, то Проект Свобода ще бъде спрян за кратък период от време, за да се види дали споразумението може да бъде финализирано и подписано, написа Тръмп. Американският президент определи развитието като, цитирам, значителен напредък. Паузата на усилията за едностранно отваряне на Ормузкия проток идва само два дни след началото на операцията. В този кратък отрязък от време няколко американски търговски кораба успяха да преминат през пролива, но Иран атакува търговски кораби и съседни държави от Персийския залив, което постави крехкото прекратяване на огъня на най-силното изпитание досега. По-рано председателят на Обединения комитет на началник щабовете генерал Дан Кейн пък изнесе данни, че от обявяването на прекратяването на огъня Иран е атакувал американските сили повече от 10 пъти, но според него военните действия все още са под прага за възобновяване на големи бойни операции. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Украйна твърди, че Русия е нарушила прекратяването на огъня, обявено от Киев и влязло в сила в полунощ. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
25: Украинският външен министър Андрий Сибига заяви, че руските атаки са продължили през цялата нощ, включително с удари тази сутрин по градовете Харков и Запорожие. Властите съобщиха за един убит и трима ранени в районите на фронтовата линия в северна и източна Украйна. Това показва, че Русия отхвърля мира и фалшивите й призиви за прекратяване на огъня на 9 май нямат нищо общо с дипломацията, каза Сибига Фекс и добави, че руският президент Владимир Путин се интересува само от военни паради, а не от човешкия живот. Русия обяви самостоятелно прекратяване на огъня от 8 до 9 май заради честванията на победата на Съветския съюз над нацистка Германия във Втората световна война и военния парад на Червения площад в Москва. Примирието, обявено от Украйна в полунощ, е с неопределена продължителност. Отправен беше призив към Русия да отвърне със същото. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че от посочения час нататък Украйна ще действа симетрично. Часове преди началото на примирието при руски атаки бяха убити най-малко 28 души, десетки са ранени. За удари с ракети и дронове беше съобщено от югоизточния град Запорожие, фронтовия град Краматорск в източната Донецка област и от град Днипро. За новините Елизабет Гогова.
0: Отново у нас цигуларката Лия Петрова е музикант на годината за 2025-та. Резултатите от 35-тото издание на националната анкета бяха обявени снощи в предаването Алегро Виваче на програма Хоризонт. Подробностите от водещата на предаването Ирена Гаделева.
26: Анкетата «Музикант на годината» се провежда на три етапа. Първо слушателите правят предложения в пет различни категории, после специализирано жури определя номинациите и след това отново слушателите избират кои да са носителите на наградите. Цигуарят Светлин Русев спечели отличието «Музикален проект на годината» за маратона «На границите на невъзможното» с музика от Паганини и Изаи. Ансамбъл на годината стана младежкият камерен хор «Охана» с диригент Димитър Костанцалиев. Наградата «Музикален педагог на годината» спечели преподавателят по Валдхор на Красимир Костадинов поради изравнени резултати в тази категория, специално отличие за изключителен педагогически принос получава преподавателката по пияно Елена Юлиянова, която има школа в Казанлък. В категорията Млад музикант на годината най-много гласове получи арфистката Никол Самарева, ученичка в Националното музикално училище Любомир Пипков в София. А специалната награда Олга Камбурова, която се определя от екипа ни в подкрепа на младите таланти, е за перкусионното дуо Аглея Канева – Александър Вичев. Радваме се, че талантливите младежи най-после ще могат да направят първите си студии записи, продуцирани от Българското национално радио. И стигаме до най-важния приз. Музикант на годината 2025-та е цигуларката Лия Петрова.
1: Разбира се, това е голяма гордост за мен и чест. Отговорно също така, тъй като все пак в класациите бяха наистина невероятни музиканти, номинирани. Всички тези неща от една страна са, разбира се, позитивни, хубави моменти, но те изискват и много сериозна подготовка. Това е един дълъг път, според мен.
0: Думи на Лия Петрова пред Българското национално радио. Гала-концертът, на който ще бъдат връчени наградите музикант на годината, ще се проведе на 29 юни. Подробности за него ще бъдат обявени в близките дни в предаването Алегро Виваче по Хоризонт. А тази вечер в Летния театър на Бургас ще бъдат представени всички отбори и участници в колоездачната обиколка Джиро д'Италия. За първи път в 109 годишната история на спортното събитие България е домакин на първите три етапа от състезанието. Церемонията ще бъде излъчвана на живо по канала Евроспорт 1. Това ще позволи на милиони зрители по света да станат част от грандиозното посрещане на отборите. Още информация от кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
3: С концертна група Горещ пясък на открита сцена пред Летния театър ще започне подготовката за грандиозното посрещане на отборите и участниците в Джиро ди Италия. Официалното начало на церемонията от 18 часа. Слушаме заместник-кмета по туризма в община Бургас Манол Тодоров.
4: Представянето на отборите, което ще бъде в Летния театър в Бургас, абсолютно безплатно. Всеки един, който иска, може да заповяда в Летния театър, за да види отборите отблизо с едно шоу, един концерт, едно представене.
3: В официалната програма по представянето на всички отбори е включено впечатляващо шоу с участието на фолклорен ансамбъл Странджа, трио Дежавю, както и демонстрации на клубовете по акробатика в града. Всички желаещи да присъстват на церемонията трябва да се настанят половин час по-рано в Летния театър на Бургас, а от 8 до 22 часа улица 24 Черноморски полк в участъка от булевар Демокрация до улица Велико Търново ще бъде затворена. За новините Даниела Костадинова.
0: Така преминаваме към водещите спортни новини. Които ще представи Антон Йорданов. Добър ден!
5: Добър ден! Финалистите в турнира за Купата на България по футбол, ЦСКА и Локомотив Пловдив не могат да се договорят за бройката на билетите за матча на 20 май на стадион Васил Левски и затова все още не се продават. Червените искат да получат секторите В, Г и поне половината от А. Пловдивчани настояват трибуните да са разделени на половина. От Локомотив излязоха с позиция, в която се казва, че се борят да получат максимален брой места и предстои среща между ръководствата на клубовете, организаторите и полицията, за да се финализира въпроса с билетите. В групата на последните 8 в класирането на Първа футболна лига днес ще се играят две срещи от 33-я кръг – Славия Септември и Спартак Варна Добруджа. В същата група два мача завършиха с един и същи резултат – 2 на 2. Двубоите са Берое Монтана и Локомотив София Ботев Враца. И в двата, преди почивката, гостуващите отбори водеха с 2 на 0, а след това домакините изравниха. Арсенал се класира за финала в Шампионската лига по футбол, като победи Атлетико Мадрид с 1 на 0 на реванша в Лондон след гол на Букайо Сака в 45-та минута.

0: Александър Везенков игра 23 минути, записа 10 точки, 6 борби и 3 асистенции при победата на Олимпиакос като гост на Монако с 105 на 82 точки в елиминациите на Евролигата по баскетбол. Така гръцкият отбор спечели серията с 3 на 0 успеха и се класира за финалната четворка. А двобоят между АПЛ, Тел Авив и Реал Мадрид ще продължи с четвърти мач в четвъртък, отново в Ботевград, след като израелският тим победи с нощи с 76 на 69 точки, намали разликата на 1 на 2 успеха. В Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада настоящият шампион Оклахома спечели срещу Лос-Анджелис с 108 на 90 точки първия мач от полуфиналите в Западната конференция. В Източната, отново в първа среща, Детройт надигра като домакин Кливланд с 111 на 101 точки. Играе се до 4 успеха. На същата фаза в Националната хокейна лига Колорадо победи Миннесота с 5 на 2 във втори мач и води с 2 на 0 успех. И тук се играе до 4 победи.
1: За времето в момента, до края на празничния ден и утре, ще чуем сега от дежурния синоптик Боряна Маркова. Здравейте!
2: Здравейте! Над страната времето е слънчево, температурите са от 19 градуса в Добрич и Ямбол до 25 градуса в Велико Търново и Ловеч. Малко по-ниски са по морския бряг, там са между 13 и 17 градуса, а в планините са от 1 градус на връх Мусала до 13 градуса в местността Рожен в Родопите. В София сега е 21 градуса, атмосферното налягане е 947 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, но бавно ще се понижава през деня. Относителната влажност на въздуха ще е 39%. След обяд времето ще е слънчево, над планинските райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София около 25 градуса. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. След полунощ над западните райони облачността ще се увеличи, а над крайните източни ще се образува ниска облачност. Повечето места вятърът ще стихне, само в източна България ще е доумерен от югоизток. Минималните температури ще са между 7 и 12 градуса, за София около 9. Утре значителна облачност ще има над западните и централните части от страната, където след обедните часове на места ще превали и прегърми. Над източна България в часовете преди обяд ще има ниска облачност, която след обяд над повечето райони ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието 11-13 градуса, за София около 22 градуса. В планините утре ще бъде предимно облачно. След обедните часове в масивите от западната половина от страната ще превали и прегърми. Ще духа до умерен по високите части и временно силен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 17 градуса, на 2000 метра около 9 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничение по пътищата съобщава Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Днес до 20 часа във връзка с очакван интензивен трафик ще се ограничава движението на тежкотоварните автомобили над 12 тона в посока към град София по най-натоварените пътни направления, а именно автомагистрала Тракия, автомагистрала Хемус в участъка от изхода на София до пътната връзка при кръгово кръстовище на 87 км, автомагистрала Струма и по пътя София-Кулата в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. Ограничението не важи за пътните превозни средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти, товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони. Движението по автомагистрала Тракия в участък от 66 до 80 км в двете посоки се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности на пътното платно. Водачи, движете с поставени предпазни колани и спазите правилата за движение.
1: След този призив, още веднъж новинарските акценти. Празникът на българската армия беше честван с официална церемония пред паметника на незнайния воин

0: София, където представителните роти бяха поздравени от президента и върховен главнокомандващ Илияна Йотова, а патриарх Даниил извърши водосвет на бойните знамена и знамената светини. Чествания за Гергьовден имаше в цялата страна. Доналд Тръмп обяви временно спиране на американската операция по ескорт на търговски кораби през Ормузкия проток с аргумента, че има значителен напредък към споразумение с Иран. Русия нанесе нови удари по Украина, въпреки обявеното от Киев примирие. Според синоптичната прогноза, следобед ще бъде слънчево с най-високи температури между 25 и 30 градуса, по Черноморието 18-22. Само на отделни места в планинските райони се очаква да превали. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Един час българска музика по БНР Бургас.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 13. Вие сте с новините на БНР Бургас. Аз съм Елена Димитрова. Агенция Пътна инфраструктура обяви обществена поръчка за проектиране и строителство на еднокилометров участък от южния обходен път на Ямбол. Трасето е част от второкласния път Ямбол-Средец. Подробностите от Ивайло Пеев.
2: Изграждането на новата отсечка ще позволи извеждането на тежкотоварния транзитен трафик от жилищните райони на Ямбол. В момента част от пътя преминава през улици в града, а новото трасе ще подобри връзката с автомагистрала Тракия, западната промишлена зона и направление Лесово. Проектът предвижда изготвянето на технически проект ПУП и последващо строителство. Трасето ще бъде съобразено с градските условия, като максималната скорост на движение ще бъде 50 км в час. Пътното платно ще е ширина 7,5 метра, като от едната му страна ще бъде изграден и 3-метров тротуар с озеленяване. От другата страна се планират пространства от над 5 метра, в което ще бъдат обособени алеи за пешеходци и велосипеди. Прогнозната стойност на дейностите е над 3 милиона евро без ДДС. Срока за проектиране е 450 календарни дни, а за самото строителство – 365 дни. Финансирането е одобрено по програма Развитие на регионите. Кандидатите могат да подават своите оферти до 8 юни. За новините Ивайло Паев.
1: Втори ден Бродилово е без вода. Причината е авария между селото и Синеморец. Тя се отстранява днес. Репортаж на Десислава Златева.
3: Точно на празника селото е без вода, пише в сигнал до Българското национално радио Дамян Дамянов. Информацията му потвърди кметският наместник на Бродилово Костадин Стоев. Водата е спряна заради авария, станала вчера.
4: Стари тръби пукат се постоянно. Преди 3 дена направиха 2 аварии, като се спре водата и се пусне наново и гърмят. В момента шефа на ВИК Царево е справил водоема, за да може да се напълни, да има поне 2-3 дена вода, докато се правят. И ми казаха, че тук до края на деня може би ще се понапълни. Сутринта ходихме горе, 1/3 е пълен водоема. Това е малък, не е нищо огромно.
3: Селото е с голяма денивилация. Ако сега се пусне водата, една част от него ще има вода, а друга не, допълни Стоев. От Бургас, Десислава Златева.
1: По случай Деня на храбростта и празника на българската армия, асовете от авиобаза Безмер участват в традиционното въздушно преминаване над столицата. Формацията тип Клин от штурмовите самолети Су-25 е водена от командира на базата полковник Милен Димитров. Информира Стоян Радев.
5: За штурмовата авиация точността е въпрос на чест. Прелитането на трибуните трябва да се случи с прецизност до секундата. В самолетите до командира, полковник Димитров, ще бъдат капитан Желязко Добрев и майор Велев, които ще заемат позициите на ляв и десен воден. За първи път в ролята на штурман в празничния полет ще влезе капитан Пъловски. Полковник Димитров и капитан Добрев коментираха задачата за прелитане над София.
6: Най-вече е това да покажем точността на безмерци, да разцепим секундата на момента на прелитането над мястото, над което трябва да прелетим.
7: Най-трудната част е на водача, тъй като той трябва да стикова цялото това ешелониране по време с другите групи. За штурмовата авиация е характерно да няма закъснение. Когато се каже, че трябва да си на дадена точка в заповяданото време, за нас 2-3 секунди означава, че сме закъснели или подранили.
5: След като поздравят столичани, летците ще прелетят и над Сливен и Ямбол, за да почетат празника и със своите съграждани. За новините Стоян Радев.
1: Експозиционен център Русо Кастро ще бъде официално открит днес от 16 часа. Събитието отбелязва завършването на значим културен проект, който представя новата експозиция «Червената крепост». В нея посетителите ще могат да разгледат археологически находки от крепостта Русо Кастро, както и да се запознаят с богатото културно-историческо наследство на региона, традициите и обичаите на община Камено, посочи кметът на общината Желю Вардунски.
8: Там ще има макет на крепостта, ще прожектирана ли крепостта в цял вид, как е изглеждала. Има от местните обичаи и нрави до древността, нали, до крепостта. Да се запознаете с културата в този район, с крепостта в района на Русо Кастро. след което вече, нали, да се отиди на терен на самата крепост и там вече да се види историческата ценност. И мисля, че за нас е много важно съществуването и откриването на този експозиционен център, който правим в Русокастро.
1: В експозиционния център всеки ще може да научи или да си припомни какво е нощва и бияло, как е изглеждал кошерът за пчели, както и в какви съндъци са съхранявали чаи за си момите в края на 19-ти и началото на 20-ти век. Бургаският държавен университет професор доктор Асен Златаров ще представи днес премиерния спектакъл «Защото сме българи» на академичния си фолклорен ансамбъл. Събитието ще се проведе от 19 часа в дома на НХК. В рамките на спектакъла на сцената ще излезе и странджанската певица Златка Ставрева в дует с Ирина Ставрева. Спектакълът «Защото сме българи» се реализира с подкрепата на община Бургас. По Черноморието днес ще остане предимно слънчево, ще духа домерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 22 градуса. Температурата на морската вода 12-13 градуса, вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Това бяха новините на БНР Бургас в 13.
0: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: 14 часа. Новините с Николай Петров. В Кюстендил честваха празника на армията с поклонение пред паметника на булаирци. Организирана е и изложба за 140 годишнината от основаването на 13-ти рилски полк, наричан Железния, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
1: Изложбата проследява славните страници и събития, свързани с 13-ти рилски полк, чието немалко наследници от местното читалище генерал Владимир Зимов издирва и записва техни спомени. Пред паметника на булаирци до амфитеатър Арката бяха положени цветя, в поклонението се включиха кметът инженер Огнян Атанасов, областният управител Кристиян Иванчов, военни от командването в Благоевград.
2: Да си припомним кои сме и на какво дължим свободата и достоинството си. Особено значимо е, че откриваме тази изложба именно на 6 май, денят на храбростта и българската армия. Ден, който носи себе си духа, воинската чест и националната гордост. Така съчетаваме още един повод за признателност и преклонение пред подвига на българският войник.
1: За втора година в Деня на храбростта и на Гергьовден до площад Велбъщ бяха раздадени 200 порции боб чорба, приготвена от кухнята в поделението в Благоевград. От Кюстендил, Кирил Фанин.
0: Избраната за председател на Българския олимпийски комитет Весела Лечева обяви в писмо до медиите, че е получила от бившия председател Стефка Костадинова пълномощно да управлява, докато приключат съдебните процедури около вписването на новото ръководство в търговския регистър. Двете са провели среща, снимки от която бяха разпространени заедно с писмото на Лечева. В него тя заявява, че ще започне, цитирам, работа на високи обороти в името на институционалната стабилност и българския олимпизъм. Преди няколко дни стана ясно, че са оттеглени всички искови молби срещу проведеното на 19 март миналата година общо събрание на Българския олимпийски комитет, на което Весела Лечева беше избрана за председател на комитета. Великотърновският окръжен съд наложи постоянен арест на 16-годишния младеж, който преди два дни намушка с нож в сърцето свой връстник, предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
3: 16-годишното момче беше обвинено в опит за убийство и Великотърновската окръжна прокуратура поиска от съда налагането на най-тежката мярка за неотклонение. Делото за мярката се гледа при закрити врата заради непълнолетието на обвиняемия. Съдът прие, че за 16-годишния може да се направи обосновано предположение, че е извършител на престъплението, има реална опасност да се укрие, както и да укрие доказателства и да попречи на разследването или да извърши друго престъпление. Определението може да се обжалва пред Великотърновския апелативен съд. За опит за убийство, извършен от непълнолетен, законът предвижда затвор от 5 до 12 години. На 4 май вечерта в района на фермерския пазар в Великотърновския квартал Бузлуджа между две 16-годишни момчета възникнала разпра и единият три пъти намушкал с нож другия. Пострадалият е в тежко състояние в областната болница. От Великотърново, Здравка Маслянкова.
0: Бедността в Европейския съюз да бъде изкоренена до 2050 година. Това е залегнало в представената от Европейската комисия нова общоевропейска стратегия за борба с бедността. От Брюксел предава кореспондентът ни Ангелина Пискова.
4: В момента един от всеки петима европейци, включително едно от четири деца, е изложен на риск от бедност или социално изключване. Според стратегията, качествената работа е най-ефективният начин за излизане от бедността за хората, които могат да работят. Предвиждат се консултации с социалните партньори за премахване на пречките пред заетостта, по-лесен достъп до социални услуги, нови мерки срещу бедността сред работещите и подкрепа за възрастните хора чрез адекватни пенсии. Част от пакета е и засилването на Европейската гаранция за децата. Тя осигурява безплатен и ефективен достъп за нуждаещи се деца до основни услуги, предучилищно-училищно образование, здравословно хранене, качествено здравеопазване и подходящ дом. 19,3 милиона деца в Европейския съюз са изложени на риск от бедност или социално изключване, а израстването в бедност почти удвоява риска човек да остане беден и като възрастен. Според данните, близо 1 милион души в Евросъюза са без дом, а цените на жилищата са нараснали с 60% от 2013 година насам. Планът предвижда повече социални и достъпни жилища, ранна превенция срещу загуба на дом и по-стабилни жилищни решения за бездомните. Сред новите мерки са пълно въвеждане и цифровизация на Европейската карта за хора с увреждания и Европейската карта за паркиране, инвестиции в асистиращи технологии и изкуствен интелект, по-достъпен транспорт и по-достъпни възможности за избор. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: За опасност от загуба на работни места в Великобритания заради войната в Близкия изток предупреди британският министър на труда Пат Макфадън. По темата от Лондон, кореспондентът ни Веселин Пълнов.
5: Говорейки за въздействието на конфликта в Близкия изток в Великобритания, Пак Макфадън заяви през Sky News, че в началото на годината икономиката е вървяла в правилната посока и се очаквало лихвените проценти да паднат, а пазарите са предвиждали намаления през годината. Истината е, че с ефекта от войната в Иран не можем да разчитаме на нищо от това в момента, коментира Макфадън. Запитан колко работни места могат да бъдат загубени, министърът отговори, че пазарните прогнози за безработица за останалата част от годината са ревизирани със знак нагоре, като пряк резултат от войната в Иран. По повод на опасенията, че войната може да доведе и до недостиг на керосин, Макфадън каза, че властите водят постоянен диалог с авиокомпаниите, които са свикнали да планират предварително и да купуват предварително, така че да имат готовност за криза. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Следва прогнозата за времето. Представена от дежурния синоптик Боряна Маркова.
6: След обяд времето ще е слънчево, над планинските райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 2 следобед.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
8: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: този май Бургас ще е Джиро д'Италия. От 6 до 9 май България е домакин на легендарната колоездачна обиколка на Италия и нейното голямо начало – Гранде Партенца. Жителите и гостите на града и региона ще станат свидетели на спортни емоции от най-висок клас. След грандиозното представяне на отборите на 6-ти, Бургас ще бъде етапен град на 8-ми по време на първия етап Несебър-Созопол-Бургас. На 9-ти Бургас е старта на втория етап с финал Старата столица Велико Търново. Начална точка ще бъде площад Тройката. За актуална информация за Giro d'Italia следете burgas.bg, info.goto.burgas.com, както и в профилите на Община Бургас в социалните мрежи.
1: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
2: 34-ти национален Странджанско-Тракийски събор, фолклорен венец Божура. 34 години традиция, която пази и предава безценното народно творчество на Странджа и Тракия. 16 май – конкурс за млади изпълнители и инструменталисти. 17 май – гала концерт с любимите гласове на Странджа. Фолклорен венец Божура. Цяла Странджа в

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини до този час, пред микрофона е Николай Петров. В цялата страна бяха организирани чествания за Деня на храбростта и празник на българската армия. Държавната церемония се проведе пред паметника на незнайния воин в София. Там представителните роти бяха поздравени от президента и върховен главнокомандващ Иляна Йотова, а патриарх Даниил извърши водосвет на бойните знамена и знамената светини. В небето над столицата беше извършен и първият демонстрационен полет с новопридобитите от България американски изтребители F-16. Репортажът за церемонията е на Добромир Видев.
3: Тържествената церемония започна с посрещане на президента Илияна Йотова на площада пред паметника на незнайния войн.
4: Госпожо президент, представителните роти са построени!
5: Здравейте, гвардейци!
6: Здравейте, госпожо президент!
5: Поздравявам ви по случай 6 май, ден на храбростта и празник на българската армия!
6: Ура!
3: Заради липсата на бюджет тази година за Гергьовден имаше само водосвет. По традиция знамената светини бяха осветени от българския патриарх и софийски митрополит Даниил.
7: Вдъхни, Господи, на силите мъжество, доблест и благоразумие, за да изпълнят достойно своя дълг на обич към родните братя.
3: Речта на президента Илияна Йотова беше нейното първо послание на празника на армията в качеството и на върховен главнокомандващ. Йотова отбеляза, че очакванията на обществото към българската армия са големи и държавата трябва да изпълни своя дълг към своята армия.
5: Тези тежки и трудни, опасни времена, ние отново разчитаме на вас, български войни, защото конфликтите са навсякъде около нас. Но ние знаем, че с дързост, чест и достоинство носите вашата служба и вие сте гарант за мира, сигурността и благоденствието на българския народ.
3: В рамките на водосвета преминаха штурмовите самолети Су-25 и изтребителите F-16 и МиГ-29. За F-16 това беше първата поява пред хората.
8: Десен воден е майор Тодор Тодоров, военен летец, пилот, първи клас.
3: Началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов каза, че дори с техника различни поколения, армията се опитва да върши работа.
9: Да поддържаме съществуващи способности. Казахме за самолетите F-16, дигнахме флага на първия кораб, започна асемблирането на първите бойни бронирани машини в Терем и Вайло, получихме от американската армия 8 машини Страйкър за първоначално обучение и тренировки. Мислим за сателитно наблюдение, дронове в българската армия.
3: За новините Добромир Видев.
2: Гергьовден е и празник на Луковит. Там беше отслужена литургия в храма Свети Георги Победоносец. Организирано беше и тържество на открито. Репортажът е на кореспондента ни Пламен Христов.
10: На централния площад 3 март се събраха стотици местни жители и гости на града, които се насладиха на разнообразната музикална програма.
11: Повече празници, така да се ги уважаваме и да се радваме с тях.
12: Най-важното е да сме здрави, всичко ще се оправи.
13: Това е много важен празник на земята. За Луковите е голям празник, защото е празника на града, на Свети Георги Победоносец.
14: Пожелаваме здраве за целия български народ и просперитет.
10: Кметът на Луковит Иван Гранчаров поздрави за празника жителите на града и припомни направеното за просперитета му.
15: Изразявам признателност към всеки, който със своя труд и отговорност допринася за развитието на нашата община и на град Луковит. Нека продължаваме да градим бъдещето и с общи усилия и ясна визия. На всички вас желая увереност, благополучие. Нека пребъде Луковит. Да живее България! Честит празник!
10: По традиция на Гергьовден на жителите на Луковит беше раздаден курбан за здраве и благополучие. За новините Пламен Христов.
2: А хиляди хора търсиха през нощта изцеление в лечебен извор край Момчилград. Според поверието, на 5 срещу 6 май водата, извираща от скалите на връх Дамбала, добива магическа сила. Мястото е почитано от християни и мисюлмани, за които 6 май е свещена дата. Предава кореспондентът ни Валя Апостолова.
16: Хората започнаха да пристигат на Дамбъла още във вчерашния ден. Някои дойдоха от най-далечните кътчета на страната, други от съседните Гърция и Турция. Обедини ги вярата, че в полунощ водата на Дамбъла лекува всички болести. Благодарение на чудото от лековития извор и от светеца Георги за християните и Хадър и Иляс за мисулманите.
17: Виждаме тази надежда в очите на хората, в всеки един, който е дошъл в Дамбъла да търси изцеление.
16: Каза Мехмет Мехмет от общината Момчилград, който всяка година изкачва пътеката до върха. Ритуалът на Дамбъла е част и от майския календар на алианите в Кърджилийско. Те го свързват със светеца Ярън Баба и вярват, че той е причината за лековитата вода.
18: Той е ожеднял, но няма вода. И с юмрука си удря скалата и от скалата бликва мощна струя вода. Той е запушил твоя извор с пълна и казал, като не тече, поне да капе, и оттам идва името на мястото. То турски Дамла капка.
16: Разказа изследователят на местните легенди и предания Мухарем Али Осман. 6 май е единственият празник, който събира на едно място християни и мюсюлмани с общата вяра в чудесата на светците. За новините Валя Апостолова.
2: Към останалите водещи новини. Съединените щати и Иран са на път да постигнат споразумение по меморандум за прекратяване на войната. Това обяви запознат с преговорите източник от страната посредник Пакистан. Предположенията за скорошен край на войната доведоха до понижение на цените на петрола. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
19: Фьючерсите на сорта Brent вече се търгуват с 9,3 на 100 по-евтино на цена от $99.64 за барел. Основният американски петролен сорт West Texas се срина с 10,7 на 100 до $91.33. По-рано американското издание Axios съобщи, че Белият дом смята, че е на път да финализира меморандум за прекратяване на войната с Иран. Докладът излезе часове, след като американският президент Доналд Тръмп преустанови 3-дневната военноморска мисия за отварянето на Ормузкия проток. В публикацията на Axios се посочва, че Съединените щати очакват отговор от Иран по няколко ключови въпроса в следващите 48 часа. Според Axios, споразумението ще включва ангажимент от страна на Иран за мораториум върху обогатяването на уран, съгласие от страна на Съединените щати да отменят санкциите си и да освободят милиарди долари от замразените ирански средства, както и отмяна и от двете страни на ограниченията за транзита през Ормузкия проток. В настоящия си вид, меморандумът ще обяви и началото на 30-дневен период на преговори за подробно споразумение за отварянето на пролива. Преди малко, в първата реакция на Иран на решението на Тръмп да преустанови операциите за подпомагане на блокираните кораби да преминат през протока, военноморските сили на Революционната гвардия заявиха, че безопасното преминаване през Ормузкия проток ще бъде гарантирано след като заплахите от страна на Вашингтон приключат и бъдат въведени нови процедури. В изявлението на гвардията не се уточнява какво включват новите процедури и се изказва благодарност към собствениците и капитаните на корабите за спазването на иранските правила при преминаването през водния път. За новините Мерим Тенев.
2: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия е отхвърлила усилията за спиране на боевете и спасяване на човешки живот, като е започнала нови атаки срещу Украина, която обяви едностранно примирие. Киев ще реши какви да бъдат по-нататъчните му действия, подчерта Зеленски. Той допълни, че допреди обед руските сили са извършили над 1800 нарушения на примирието, като обстрел с артилерия и въздушни удари. Отново у нас. Избраната за председател на Българския олимпийски комитет Весела Лечева обяви в писмо до медиите, че е получила от бившия председател Стефка Костадинова пълномощно да управлява, докато приключат съдебните процедури около вписването на новото ръководство в търговския регистър. Двете са провели среща тази сутрин. В писмото Лечева заявява, че ще започне, цитирам, работа на високи обороти в името на институционалната стабилност и българския олимпизъм. Преди няколко дни стана ясно, че са оттеглени всички искови молби срещу проведеното миналия март общо събрание на Българския олимпийски комитет, на което Весела Лечева беше избрана за председател. Тази вечер в Летния театър на Бургас ще бъдат представени всички отбори и участници в колоездачната обиколка Джиро д'Италия. България е домакин на първите три етапа от състезанието за първи път в 109-годишната история на спортното събитие. Церемонията ще бъде излъчвана на живо по канала Евроспорт 1, което ще позволи на милиони зрители по света да станат част от грандиозното посрещане на отборите. Продължаваме с информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Боряна Маркова. Добър ден!
20: Добър ден! Над по-голямата част от страната времето е слънчево и топло и температурите са от 20 градуса в Карнобат и Добрич до 28 градуса в Видин и Русе. По морския бряг, където вятъра се ориентира от изток и югоизток, температурите са между 14 и 16 градуса, а в планините се развива купеста облачност и там температурите са от 3 градуса на връх Мусала до 15 градуса в местността Рожен в Родопите и на връх Мургаш. В София сега температурата е 24 градуса, атмосферното налягане е 946 хектопаскала, колкото е средното за месеца и ще продължи бавно да се понижава. Относителната влажност на въздуха е 28%. До края на деня времето ще е слънчево, над планинските райони ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. След полунощ над западните райони облачността ще се увеличи, а над крайните източни ще се образува ниска облачност. Повечето места вятърът ще стихне, само в източна България ще е доумерен от югоизток. Минималните температури ще са между 7 и 12 градуса, в София около 9. Утре значителна облачност ще има над западните и централните части от страната, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Над източна България в часовете преди обяд ще има ниска облачност, която около и след обяд над повечето райони ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. По Черноморието 12-16, в София около 22 градуса. В планините утре времето ще е предимно облачно, след обедните часове в масивите от западната половина на страната ще превали и прегърми. Ще духа доумерен, а по високите части и временно силен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 17 градуса, а на 2000 метра около 9 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: И пътна информация. Възстановено е нормалното движение по магистрала Тракия при Стара Загора. По-рано, заради катастрофа в платното в посока София, движението беше в една лента. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следовет.
21: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
22: Булевард Демокрация. Започваме сега.

0: Стандарт Демокрация.
1: От днес морето е розово, небето е розово, розови са и улиците на Бургас. Като любезен домакин, градът посреща хиляди гости, които идват с най-голямото спортно събитие. Случвало се по южното ни Черноморие – Джиро ди Италия. Ще има доволни, ще има и недоволни през следващите дни заради ограниченията, които се налагат в града и пътищата до Несебър и Созопол. Но да сложим розовите очила и да погледнем от по-позитивната страна на нещата, не само заради добрата реклама и приходите в региона,

0: Над 202 000 души са те в цялата страна. Празнично ще бъде и в нашия ефир. Сутринта чухте как протича Гергьов ден в част от Бургаска област. В следващите 2 часа ще продължим с представането. В първият ще гостуваме на Поморие, в което вече няколко дни празничният дух е завладял града. Ще чуем игумена на манастир Свети Георги и кметът Иван Алексиев. А втория час ще ви срещнем с обичаният странджански певец Манол Михайлов. Поводът е неговата нова книга за фолклорната поетика. Ще говорим, разбира се, и за празниците, и за Гергьов ден. Звукорежисьор до 17 часа ще бъде Иво Дежев. Новините представя Елена Димитрова, а аз съм Десислава Златева.
1: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Голяма част е тази година в Поморие да бъдат изложени на поклонение мощите на Свети Георги. Вече ви съобщихме, че тези нощи бяха посрещнати тържествено в града. След ино шествие бяха положени в Поморийският манастир, който празнува днес храмовият си празник. Първоначално беше обявено, че мощите ще останат там до 7 май, но от община Поморие съобщиха на фейсбук страницата си, че след молба на сливенският митрополит Арсений, честната ръка на светеца ще бъде в Поморие до 11 май. Светинята бе донесена от архимандрит Игнатий, игумен на манастира, Света Богородица, всех скорбящих радост в Палеохори. Имаше и архиерейска вечерня. В богослужението съслужиха архимандрит Игнатий от Гърция, архимандрит Димитрий, който е протосингил на Сливенска митрополия, а песнопенията на богослужението бяха изпълнени от хор от Букурещ с протопсал Марин Пинтя. За БНР Бургас игуменът на манастира икономата Наш Чулаков разказа повече за мощите и за празника.
2: По инициатива и с благословението на нашия митрополит, Сливенски митрополит Арсений, тази година ще имаме огромната радост, както и манастира, така и целият град Поморие и цялата Сливенска епархия, да посрещнат мощите ръката на свети великомъченик Георги от един гръцки манастир, Света Богородица, все скорбящих радост в Палеохори, Гърция. Както споменах, с благословението на нашия митрополит и по негова инициатива, и с благословението на тамошния митрополит, митрополитът на Ярисо и на Света гора Теоклит.
3: Имате ли информация дали за първи път идват тези мощи при вас?
2: Доколко съм запознат, да, за първи път идват в България, в нашата епархия, в пределите на нашата епархия и на нашия град. За нашия манастир, по църковна традиция, това се нарича втора малка Пасха. Така че ние, когато имаме празник в даден храм или в даден манастир, изживяваме своята втора Пасха. Както Пасха, Възкресението Христово е най-великият празник за нас християните, така нашия храмов празник, патронния празник е нашата втора Пасха. Така че се надявам с Божията помощ на Свети Великомъченик Георги наистина да изживеем още една такава пасхална радост в празничния за нашия манастир ден.
3: Каква е символиката на този ден, на този празник?
2: Не мога да говоря за символика. Ние почитаме паметта и мъченичеството на един велик за православието, може би един от най-знайните и най-познаваните мъченици и светци на православието, свети великомъченик Георги. Символика не бих могъл да кажа, че има, но там има едно живо свидетелство на вярата, защото мъченик на гръцки думата мартир означава именно това свидетел, човек, който свидетелства своята вяра, макар мъченията, всички изпитания, които трябва да премине, той свидетелства своята вяра и непоколебимо изповядва, че вярва в нашия Спасител Господ Исус Христос. Така че това няма някаква символика, а си чисто истинско свидетелство на вярата и живеене на вярата.
3: В манастира някакви ремонтни дейности, обновяване, извършвано ли?
2: Да, по инициатива на пак на Негово Високо Преосвещенство, Сливенски митрополит Арсений, с Негово благословение, манастирът претърпява цялостен ремонт и обновяване. Ето, дворното пространство, насадиха се много цветя, манастира заприлича наистина на едно райско място. Все повече хора виждаме как идват, започват да се снимат около цветята, оформя се една като райска градина, красива, където хората ще могат да прекарват време с децата си, забързани в ежедневието си от всякъде бетон, коли. Изведнъж идваш в един такъв оазис, духовен оазис, който те пренася в едно съвсем друго пространство и едно съвсем различно изживяване на душата и на духа. Така че да, извършват се много ремонти. Храма, преди в храма се намираха и църковната канаския, където се продаваха икони и свещи, пак по негово благословение. Те вече са в други помещения. Храмът е освободен от шум, излишен шум и ще бъде пригоден само за богослужение и за молитва. Оформят се нов архундарик, така наречен архундарик или приемна на манастира, където поклонниците ще могат да дойдат, да пият кафе, да бъдат посрещнати подобаващо, както манастирската традиция повелява навсякъде по света.
3: Благодаря ви много.
1: Това беше игуменът на Поморийският манастир Атанас Чулаков за мощите на светеца и за Гергьов ден в Светата обител.
0: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: На Гергьов ден сме в Поморие. Шарено и пустро е в града. Няколко дни имаше различни прояви. Днес в 11 часа кметът Иван Алексиев поздрави съгражданите си, а по-късно певицата Десислава изнесе концерт, който беше под мотото «С България в душата». В навечерието на празника говорихме с Иван Алексиев за това как Поморие ще посрещне не само Гергьов ден, а и първите туристи. В момента се извършва почистване и хигиенизация, обясни той.
2: Основно наблягаме на озеленяването, косене на тревните площи, извършваме действия против обезпаразитяване, кърлежи и така нататък, почистване, т.е. зеленина, чистота, улици, основното изкърпване на улиците е направено, маркировката тече в така малко, не в срок, поради лошото време и дъждовете, които бяха, но като цяло тежки големи ремонти не правим, защото сме в навечерието на летния туристически сезон. Приключваме пристанището, където имахме тежка техника и като цяло се стягаме за сезона.
1: Как посрещате обаче сезона? Програмата вече ясна ли е? Ще има ли някакви нови атракции?
2: Първо ни предстои една среща с туристическия бранш, но след Гергьов ден веднага сме изправени пред голямото предизвикателство Джиро Д'Италия, където всички тук от района сме активирани да направим една добра реклама на нашия регион. На 8 мая е старта, той тръгва от Несебърно, минава покрай Поморие, оттам финала е в Бургас, при това слиза до Созопол. Така че това е едно своеобразно начало на туристическия сезон. Другата добра новина, която нас ни радва, е, че летище Бургас се отвори, в срок направиха ремонта, много силна чартерна програма имат и ни предстои среща с туристическия бранш, където да видим, да отчетем всъщност подготовката ни за предстоящия туристически сезон, как върват записванията. Подготвили сме като цяло богата културна програма през целия летен сезон с много интересни изпълнители. Започваме с църковния фестивал на православното песнопение, но след това имаме едно много голямо събитие — хоро край Поморийския бряг, което събира любители на българските народни хора. И така продължаваме с фестивали, концерти, естествено някъде към края на юни ще пуснем и пеещия фонтан в морето. Така че с една надежда и оптимизъм очакваме новия туристически сезон.
1: Какво е финансовото състояние на общината? Как се справите в условия на удължителният бюджет?
2: Като цяло финансовото състояние на община Поморие е добро, бих казал стабилно. Спазваме разпореждането на закона за удължаване на бюджета от 2025 година, като разходваме една 12-та или по-точно приходите, които сме имали, с това съобразяваме и разходите. Така че към момента финансовото ни състояние е добро. Надявам се вече България, т.е. след извънредните парламентарни избори, да имаме редовно правителство, и една от първите задачи на това правителство е да приеме държавния бюджет, за да може ние, общините, да приемем нашия бюджет и наистина да работим по-спокойно, за да може да си подредим и капиталовата програма. Текущите разходи са неясни, но някъде юли месец, надявам се да имаме бюджет и нищо, че е минало половин година, да приключим годината с положително салдо и добро финансово състояние.
1: Това беше част от нашия разговор с Иван Алексиев за подготовката на сезона и как работи община Поморие в условията на липса на държавен бюджет.
0: 92,5 БНР Бургас.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Разговаряхме преди минути с кмета на Поморие Иван Алексиев за града, за подготовката за новият летен сезон. Какви обаче проблеми трябва да преодолява местната администрация в очакване на държавен бюджет и съответно този на общината? Оказа се, че има спрени средства към Поморие от държавата заради липсата на финансова рамка. Нещо, което се случва в няколко вече общини. Защо? Чуйте повече по този казус.
2: В интерес на истината има, и то е най-вече по така нареченото приложение 3А, което е към държавния бюджет. За общините имаме два много сериозни проекта и хората страдат от това спряно финансиране. Затова не е много важно да се приеме държавния бюджет. В това приложение 3А имаме гласуван на ремонт на един основен път по Рой Гълъбец Горица, който фирмата изпълнител, въпреки че не е получила средства, продължава да работи, но вече изнемогва. Хората са справо недоволстват, защото ремонта много се забави, но нямаме финансиране, подали сме искане, имаме подмяна и на водопроводната мрежа. Надявам се сега с приемането на закона и вече залагането на средствата в 26-та година да получим финансирането, за да може да приключим с този ремонт. Така че имаме забавене, не е фатално, но е трудно.
1: Какво се случи с общия устройствен план? Трябваше да влезе в Министерството в февруари, доколкото помня. Не бяхте голям оптимист, че всичко ще мине?
2: Да, трябваше да влезе, но все пак влезе служебен кабинет. Сега, на всички не е ясно, че служебните министри са за кратко с друга задача, насочени към провеждане на изборите, така че изчакахме да минат изборите, да влезе редовно правителство и затова се надявам наистина скоро да имаме редовно правителство, за да може да внесем общия устройствен план. Окончателният проект е приключен, готови сме да го внесем и да очакваме вече одобрението от Министерството на околна среда и води. И ето за това е важно България да има редовно правителство, за да могат общините да работят спокойно, по този начин гражданите ще бъдат спокойни и нещата да се случват.
1: А какво се случи с конкурса? На капките приключи, доколкото знам.
2: Приключи конкурса. На 6 май ще обявим победителя. Аз лично съм щастлив, че толкова много хора участваха в това гласуване. Интересът е изключително голям, защото това е една от малкото територии, които успяхме да запазим за озеленяване и зелена площ. Да, терена може да не е голям. Думата парк да звучи много така сериозно, но все пак може да се обособи една наистина хубава зелена зона, като един малък парк, градски парк. И се радвам, че толкова хора участваха. На 6 май ще обявим победителя и оттам нататък ще представя пред Общински съвет Поморие участниците, победителя, за да получим окончателното одобрение от Общински съвет Поморие и да стартираме процедурата за възлагане вече на работния проект, защото това е на идейна фаза, с укрупнени количествени сметки, възлагане на работен проект и оттам осигуряване на финансиране за изграждане на парка.
1: Едно пожелание към поморийци?
2: Пожелавам им най-вече да са здрави. В тези забързани и динамични времена да се пазят точно от този стрес, който ни дебне навсякъде, т.е. да бъдат по-спокойни, по-усмихнати, по-позитивни и да бъдат здрави. Свети Георги да бди и да пази нас, нашия град, нашите домове, да са усмихнати и щастливи. Живота е едно предизвикателство и с помощта на Свети Георги да преодоляваме тези предизвикателства.
0: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: 16 часа. Новините с Николай Петров. Празникът на българската армия беше честван с церемония и в базата на военноморските сили във Варна. Освен националното знаме, бяха издигнати и така наречените флагове за разцветяване. Тези флагове са традиционен способ за предаване на сигнали между корабите, обясни заместник командирът на флота Ваню Мусински.
1: Това е много стара система, все още действаща в момента, защото използвайки флагове в този електронен, модерен, информационен 21 век, корабът не излъчва нищо в ефира и не се демаскира по никакъв начин. И те се използват за свръзка между корабите на близко разстояние. Много от флаговете имат символика, те са сигнал за преминаващи, че има водолаз, че има работи за борт, че затварят опасни материали. Флагове имат и представители на държавната власт. Когато се вдигне на кораба, всички останали кораби знаят, че той се намира на този кораб. Символиката е, когато на времето са излъчвани съобщения, всички да знаят къде е старшия началник, там да отиват донесенията и оттам да чакат заповеди.
0: Обясни пред кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова, флотилен адмирал Ваню Мусински. В празничния ден Националният военно-исторически музей работи с вход свободен. Много родители заведоха децата си, които разказаха впечатленията си от музея.
2: И видяхме танкове,
3: изтребители
2: и торпеда и се качвахме по камините на камиона.
3: Дойдохме да почетеме смелостта, храбростта, да почетеме армията ни, да поздравим.
4: Има доста интересна техника, която се е била използвала преди доста години вече насам. И като само има доста какво да се види тук.
5: Най-много ми хареса МиГ-21 и всичките танкове тук.
0: Разказаха деца и възрастни посетители на Националния военно-исторически музей пред нашия репортер Евелина Стоянова. В Трявна майсторите резбари преминаха в празнично шествие, за да почетат своя покровител Свети Георги и да прославят старите майстори. Репортаж на кореспондента ни Велина Махлебашиева.
6: Днес е кулминацията от традиционните дни на дърворезбата в Трявна. Град прочут със своите резбари и изографи. Шествието на майсторите потегли от Националната гимназия за приложни изкуства, а най-отпред 11-класниците Калин Иванов и Александър Александров носеха иконата на патрона на резбарите, Свети Георги.
7: Това е нашия празник, защото мога да кажа, че и мой празник. Живот и здраве, като завърша в това училище, ще се връщам всяка година да поднасям иконата с другите. Иконата е нарисувана от наши ученици и разполагана от наши ученици рамката.
6: В града се разнесе свирнята на гайдарите, които съпровождаха празничното шествие до Даскаловата къща. В нея преди 218 години се е състоял легендарният облок между майстори неговият калфа, изрязали на таваните прочутите тревненски слънца. В почет към старите майстори бяха поднесени венци и цветя. Дворът на къщата, днес музей, стана сцена за празничната програма на възпитаниците от училището за фолклорни изкуства в Котел. Програмата продължава по-късно с обявяването на победителя от творческия симпозиум по дърворезба. От Трявна, Велина Махлебашиева.
0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че Ормузкият проток ще бъде отворен за всички, ако Иран се съгласи да изпълни договорено според Тръмп споразумение по меморандум за прекратяване на войната. Ако Техеран не се съгласи, бомбардировките ще започнат отново и ще бъдат на много по-високо ниво, с по-голяма интензивност, отколкото преди, написа преди малко Тръмп в своята социална мрежа Truth Social. По-рано беше съобщено, че Вашингтон и Техеран вероятно са на път да постигнат споразумение. Предположенията за евентуален скорошен край на войната доведоха до сериозно понижение на цените на петрола – под $100 за барел. Пътна информация. Движението по автомагистрала Хемус в посока София след тунела Топли дол е в лентата за изпреварване заради аварирал автомобил. Колите биват пренасочвани от екип на пътната полиция. Следва прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Боряна Маркова.
8: Утре значителна облачност ще има над западните и централните части от страната, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Над източна България в часовете преди обяд ще има ниска облачност, която около и след обяд над повечето райони ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. По Черноморието 12-16, в София около 20. 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 4 следобед.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
10: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Дебат демокрация.
1: Манол Михайлов е един от най-известните и любими изпълнители на народна музика. Той обаче се изявява и като писател, и да бъдем по-точни, като изследовател на нашият фолклор. Вече има две книги, сега издава още една, а заглавието, под която излиза тя, е «Фолклорът като систематика на поетиката». Както сам авторът пише, това е фолклорно-поетично изследване. Избрахме да представим книгата точно на Гергьов ден в нашия ефир, защото в част от нея присъстват и празничната обредност и песни за празника. Преди обаче да стигнем до тях, нека да чуем от Манол Михайлов какво го е провокирало да изследва точно по този начин народното творчество.
0: Мене Бургас. Близо до вас.

0: Свят. Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Както чухте преди малко, на Гергьов ден наш задочен гост е народният певец Манол Михайлов. Той ще ни представи книгата си «Фолклорът като систематика на поетиката». От кого е бил повлиян да я напише и защо? Чуйте.
2: Започнах да пиша теоретичности, научна прегледност на базата на въздействието на покойният професор доктор Тодор Иванов Живков и съпругата му Веска Живкова. Така чрез тях аз започнах да мисля, да разсъждавам, че трябва освен като народен певец да направя и нещо по-интересно. Разбира се, читателите и почитателите изобщо на фолклора знаят, че аз бях дълги години и водещ на предаването Българско по-българско на телевизия Скат. Много бях впечатлен от уроците, от срещите ми с професор доктор Тодор Иванов Живков, защото неговата книга «Народ и песен», която аз три пъти прочетах, ми даде възможност да правя анализи, култура и най-вече да имам словесна култура като практика и дейност. Издадах първата книга и много благодаря за нея на професор Живкова — «Странджанската фолклорна песен». След нея пък издадах и втората книга — «Странджанската фолклорна песен в пространството между бита и обряда». Написах за социализацията, за художественизацията на странджанската фолклорна песен, а тази стилистика, която аз пиша за Странджа, те е относима като структура и към всички други фолклорни области. Накрая аз прецених, че освен социализацията, трябва да почна да мисля как и по какъв начин да направя и другата култура, наречена систематика на поетиката, на поетичното в фолклорната практика, в фолклорното слово, в фолклорната мелодия.
1: Тук нещата са излезли извън Странджа, нали така? И говорим за фолклора.
2: Нещата са в Странджа, но чрез Странджа аз пиша, че тази книга и структурата в тази книга на базата на художественото съдържание може да се използва и от други изпълнители, от научни творчески работници. Тук ще намерим седянката. Седянката, но не като съдържание, а като поетически извод. Разбира се, може да се каже, че поетическият извод е съдържание. Попрелката, меджиите, съчинителят — всичко това е творба на знанието, творба на умението. Аз така съм доволен, че Радио Бургас първи откликнаха, и много-много се радвам, че аз като почетен гражданин на Бургас, Радио Бургас веднага се отзова да направи интервю с мен за тази трета книга — «Фолклорът като систематика на поетиката». Да обясним, фолклорът е мъдрост на народа, но фолклорът като систематика е систематизиране на мелодия и слово, защото и мелодията е поетика, и словото е поетика. А професор Живков казваше, моят учител, че песента е равно на уравнението слово плюс мелодия.
1: Тук има анализи, конкретни схеми, които са предложени в книгата. Много подробно се прави анализ във всяка една посока, както казахте вие. Кои са източниците, които сте ползвали, и доколко това, че сте народен певец, ви помогна?
2: Помогнаха ми всички информатори в предходната книга. Аз ги информирам в странджанската фолклорна песен, т.е. информирам почитателите. Помогнаха ми литературните фолклорни познания на професор Живков, на Веска Живкова, на Елена Стоин, на Васил Стоин, на Горо Горов. Изобщо цяла палитра от научни творчески практики и аз ги използвам. Ето, например, искам да анализирам схема номер 11 в книгата «Поетиката». Музикална словесност. Първото произлиза от философски музикален анализ. Второ, музикален стил на вокалното. Трето, музикален поглед. Четвърто, музикален дух. Пето, музикален бит. Шесто, музикални идеи. Седмо, музикална идеология. Осмо, музикална мисъл. И девет, музиката като културология. Ами това е нещо научно-творческо изследване като анализ на структурата, поетиката като слово и мелодия.
1: Това беше част от нашия разговор с Манол Михайлов. След минути продължаваме.
0: БНР Бургас 92.5.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Народният певец Манол Михайлов гостува днес косвено в ефира в ролята си на изследовател на българският фолклор. Чухте как се е родила идеята за книгата му «Фолклорът като систематика на поетиката». Защо се е насочил точно към тази тема, чуйте още от нашият разговор с него.
2: Поетиката не е само песента. Да, песента е поетика като мелодика и като текст, но баенките, нареченията, честит ти имен ден, честит ти Божи ден на тебе и твоята къща, или пък извява е църна жена с църна хурка, де е срещнала Богородица, Богородица и казала, мали жено, църна жено, да подеш далеко и по-далеко от в дюльбението, в пущенето, да махнеш лошото, че с тебе е лошо, че с тебе не е добре. Ето едно от баенките, наричани словестика и култура. Аз определено трябва да кажа, че и инструментите на българската фолклорна песен, било то битовите инструменти, било то класическите инструменти, те също са поезия. Покойният голям Кавалжие Стоян Георгиев Величков казваше, Манолчо, кавалът е поезия. Мелодията на кавала е поезия. Същото се потвърждаваше и от големият кавалжия Никола Ганчев. Та гайдата като писне, като засвири мелодиката, ми всичко това е поетика на душата, поетика на съчинението, поетика на творбознанието.
1: Да кажем за нашите слушатели, че книгата, макар че звучи сложно като заглавие, това, което обяснявате вие, всъщност е много леко написана на един прекрасен научно-популярен стил, достъпен за всеки един читател и всеки един може да има в къщата си като една малка енциклопедия. С загатанки, за приказки, за песни, дори и за празниците.
2: Ами, най-важното. Деси, каква поетика? Напълнил Тодор Харкоми. Коне ми булко ториш, барем си подай ръката, ръката да ти побарам, ръката до мишничката, тръпките да ми уминат, огънят да ми угасне. Е какво по-силно от поетика е текстът на тази песен. И не само от тази песен, ами гатанката е мъдрост да зададеш нещо и да отговориш на нещото, на доброто, пословицата. Другото, което аз правя, че разглеждам поетиката или предоставям поетика на целия годишен фолклорен календар.
1: Точно.
2: Искам само да поясня, че това е поетика, но аз правя анализ и то цялостен теоретичен анализ на обичайно обратната практика на странджанската фолклорна област, не в тази книга, а в друга книга, която ще излезе като хрестоматия на българския фолклор.
1: Най-важното обаче за празниците е много добре събрано. Аз сега се насочвам към Гергьов ден, защото празникът е такъв. И тук много добре е описано, най-важните неща са изведени, това, което се прави, което не се прави. Лесно ли така събрахте всички празници? Тук има много информация.
2: Честно казано, аз самият от 6 годинки събирам, защото за първи път на 6 годинки аз излизам на сцената и пея първите си песни с китка на ухото, Мари Марийко, Църна Циганко. Разбира се, аз промених този текст, защото Църно Циганко не ми харесваше, Марийко бяла и хубава. И Мари Марийко Каракезуика. Георги Оден казвате. Ами Георги Оден, ние имаме в близост до граматико манастиричето Георги Оден. На Георги Оден и не само на Георги Оден, а и други празници имаме манастирчета, параклиси. И така се спомням как леля Яна Костова пееха, събираха се, пееха на манастирчето. Моми събират, тръгнуват, на панагирят да подат. И Янка иска да поде на геоналитският панагир. Раздаваха курбан за здраве. Влизахме в параклиса и аз като дете наблюдавах. Кръстихме се. Оставихме паричка. Оставихме Божа кипка за Георгиев ден. А тези, които пък празнуваха Георгиев ден, други ще им кажат, честит ти имен ден, честит ти Божи ден. Нека той е личен светец, свети Георги, с него да легнеш, с него да тръгнеш, над път и под път здраве да ти дава, и манне да ти дава, да пробъди дяволето, та да си здрав и много-много здрав.
1: Манол Михайлов, но не като народен певец, а като изследовател на фолклора, ви представяме днес още за празниците и книгата му след песни време.
0: Бенере Бургас.

0: Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Книгата на Манол Михайлов, която ви представяме днес, се чете много лесно, интересна и достъпна за всеки, който иска да научи повече за нашия фолклор. Авторът е събрал цялата празнична обредност на едно и читателят може да научи най-важното за всеки празник. Това ни разказа още авторът.
2: Продължителен анализ на целият годишен фолклорен календар. От Сурвак до Коледа всичко е описано като систематизиране на творческата културология.
1: Планирате ли да представяте книгата в страната, тук в Бургас, да ви очакваме ли?
2: Често казано, нямам още покани, може да има такива представения и няма нищо лошо. Но нали пък това, което правим днес с теб, не е представителство за бургаската общественост. Ами разбира се, щом ме канят по БНР, по телевизия, то всъщност е и научно-теоретично представяне пред почитателите на българския фолклор, на странджанската песенна култура. Ето сега ми дойде една идея, аз понеже посещавам Македонския културен център, защото моят правуйчо Янчо Сандански е преображенец, продължител на делото, на Яне Сандански. А прадядо Никола Боржиев е в четата на преображение с войводата Пейо Шиваров. Така че аз посещавам Македонския културен център и ми възникна една идея зрее, не знам дали ще мога да я реализирам, да направя и нещо за Северна Македония. Като заимство на България и Северна Македония, фолклорно, практично моделиране на Северна Македония. Дали ще успее и колко ще успее, но все пак нещо ново ще напиша. А имам архиви, уважаеми приятели, архиви имам 448 стихотворения за фолклора изобщо там, къде съм ходил из България. Също така разнообразни художествени акценти, фолклорът и още. И също обичайно обредна практика на Странджа, която може би казвам, ще е кръстта хрестоматия на фолклора. Освен това, аз съм водещ, имам рубрика по програма Хоризонт всяка събота между 4 и 6 сутринта, а по първи петли. Това са фолклорни есета. Тези фолклорни есета, които съм запазил и съхранил в 2 или 3 тома, а може в една по-голяма книга, да бъдат издадени. Но това са неща за в бъдеще. Нека да сме живи и здрави, много здраве. Аз казвам, имам възможност след година, година и половина да издам и друга книга. А в същото време, сега пък очаквам новия компакт диск, който вие деси ще го получите и ще го разпространите на почитателите на програма Бургас.
1: Благодаря много. Пожелавам здраве да се случат всички тези хубави инициативи, които сте замислили.
2: Много благодаря. Вие сте първите, които ме поканихте. Надявам се, че ще има и други. От Хоризонт, от Христо Ботев. Да я представим книгата, ако не така човек с човек, очи с очи, то по националното радио и изобщо по радиопрактики из цяла България. Както, разбира се, да кажем здраве, щастие, а на Георгиев ден, тъй като е днес Георгиев ден, искам да кажа на почитателите: Господ да ви дава човешко здраве, Свети Георги да ви дава здравето и късметят, и под пътят, и над пътят. Така аз наричам и изричам чрез тебе, Деси, до всички почитатели на Радио Бургас.
0: Намерете ни на bnr.bg.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: След около час и 10 минути ще започне официалното откриване на Джиро Италия в летния театър на Бургас. Билетите за церемонията по представянето на отборите участници свършиха. Съобщават от община Бургас, за да могат повече жители и гости на града да станат част от събитието. Общината осигурява два големи лед екрана. Единият е непосредствено до паметника на Георги Калоянчев в Морската градина, а другият на площад Атанас Сиреков до сградата на община Бургас. Днес и двата екрана ще излъчват церемонията по представането. Екранът до общината ще остане до 9 май, като на него ще бъдат излъчвани на живо етапите на Джиро Италия на 8 и 9, предоставяйки още възможности за споделено преживяване и подкрепа към участниците. Вратите на летния театър отварят след 17 часа. Вътре ще се допускат само хора с хартиени или онлайн билети. Самите билети са със серийни номера, но без посочени места. Те на практика са безплатни. Събитието започва в 18, но настаняването трябва да стане до 17 часа и 30 минути. А ако сте се разходили по крайбрежната алея в Морската градина, няма начин да не сте видели поредното творение на Пол и Реми. Те са претворили Джиро в пясъчна скулптура на бургаския плаж. Още едно място за селфи през следващите дни, както за бургазлии, така и за туристите на града. Напомням, че улица 24-ти пехотен Черноморски полк от улица Демокрация до Велико Търново ще бъдат затворени на днешния ден до 20 часа. Не се обслужват и спирките до Пантеона и на улица Константин Величков. Линия 12 ще преминава по булевард Демокрация до улица Константин Величков, след което ще продължи по редовният си маршрут. Промени има и за осмицата. Това беше всичко от нас. Весел празник на имениците. Приятна вечер. Точно в 17 ще чуете новините.
0: 92.5 БНР Бургас.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 17. Вие сте с новините на БНР Бургас. Аз съм Елена Димитрова. Поморийският манастир чества днес своя храмов празник. Част от мощите на Свети Георги бяха посрещнати с нощи. Десетки вярващи имаха възможност да се поклонят пред тях. Литургията днес оглави сливенският митрополит Арсений. Към него се присъединиха духовници от Гърция, които донесоха честната ръка на светеца. Посрещаме гостите с ремонтирани пространства, обясни игуменът Атанас Чулаков.
2: По инициатива на пак на негово високо пресвещенство, Свински митрополит Арсений и с негово благословение, манастирът претърпява цялостен ремонт и обновяване. Съдиха се много цветя, манастира заприлича наистина на едно райско място. Все повече хора виждаме как идват, започват да се снимат около цветята, оформя се една като райска градина красива, където хората ще могат да прекарват време с децата си.
1: Мощите трябваше да останат до 7 май, но по молба на митрополита те ще бъдат в Поморие до 11 май. С литийно шествие, благодарствен молебен и тържествен ритуал в Ямбол отбелязаха празника на българската армия. Репортаж на Даниела Костова.
3: Традиционното литийно шествие с икона с вградена частица от мощите на Свети Георги, носена от военнослужащи и свещеници, премина по централните ямболски улици.
4: Този ден е денят на българския дух, денят на българските войни.
5: Пожелаваме си всички да сме живи, да сме здрави.
6: Свети Георги да ни пази, да ни носи много победи във всяко едно начинание, да пази българския народ.
7: И да се молим за мир.
3: Резервисти от армията с пожелание към своите млади колеги.
8: Да бъдат твърди, упорити, вярващи в себе си.
9: Да бъдат здрави, да получат криле за полет в армията.
3: Името Георги в Ямбол носят близо 2500 души.
10: Честит празник на всички георгиевци и всички край тях, които празнуват заедно с тях.
11: Да има печено агнешко, да има добре подредена маса, да сме здрави.
3: По случай Георгиевден в музея на бойната слава е обявен ден на отворените врати. За новините Даниела Костова.
1: Експозиционен център Русо Кастро беше официално открит днес. Събитието отбелязва завършването на значим културен проект, който представя новата експозиция «Червената крепост». С подробностите от Русо Кастро включваме Стефка Бакърджиева.
12: Здравейте и честит празник! В днешният ден беше открит експозиционният център, който се намира в централната част на село Русо Кастро. Той е част от мащабен проект за реставрация на средновековната крепост с името Русо Кастро. Целта е тя да се превърне в атрактивна туристическа дестинация. В центъра се представени артефакти, открита по време на археологическите проучвания под ръководството на Регионалния исторически музей в Бургас. Тук могат да се видят оръжия, монети и битови предмети. Ще ви припомня, че разкопките на крепостта се извършват вече 20 години. Посетителите могат да разгледат в центъра и етнографска част, която разказва за културно-историческото наследство, традициите и обичаите на община Камено. Много от предметите в нея са дарени от местни жители. Откриването на центъра направиха кметът на община Камено Желю Вардунски, професор Николай Овчаров и директорът на Регионалният исторически музей в Бургас Милен Николов, който е и ръководител на разкопките. От Русо Кастро, Стефка Бакърджиева.
1: С официална церемония в Летния театър на Бургас ще бъдат представени всички отбори и участници в колездачната обиколка Джиро д'Италия. Откриването ще бъде излъчвано по Евроспорт 1, което ще позволи на милиони зрители по света да станат част от посрещането на отборите. Повече от Даниела Костадинова.
13: С концертна група Горещ пясък на открита сцена пред летния театър ще започне подготовката за грандиозното посрещане на отборите и участниците в Джиро ди Италия. Официалното начало на церемонията от 18 часа. Слушаме заместник-кметът по туризма в община Бургас Манол Тодоров.
14: Представянето на отборите, което ще бъде в летния театър в Бургас, абсолютно безплатно. Всеки един, който иска, може да заповяда в летния театър, за да види отборите отблизо с едно шоу, един концерт, едно представене.
13: В официалната програма по представянето на всички отбори е включено впечатляващо шоу с участието на фолклорен ансамбъл Странджа, трио Дежавю, както и демонстрации на клубовете по акробатика в града. Всички желаещи да присъстват на церемонията трябва да се настанят половин час по-рано в летния театър на Бургас, а от 8 до 22 часа улица 24 Черноморски полк в участъка от булевард Демокрация до улица Велико Търново ще бъде затворена. За новините Даниела Костадинова.
1: Билетите за церемонията по представянето на отборите участници в Джиро ди Италия свършиха, съобщиха от община Бургас, за да могат повече жители и гости да станат част от събитието. От общината поставят два големи LED екрана. Единият е непосредствено до паметника на Георги Калоянчев, а другият на площад Атанас Сираков до сградата на общината. Днес и двата екрана ще излъчват церемонията по представянето. Екранът до общината ще остане до 9 май, като на него ще бъдат излъчвани на живо етапите на Джиро ди Италия на 8 и 9 май, предоставяйки още възможности за споделено преживяване и подкрепа към участниците.
15: Времето.
16: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
1: В Черноморието утре ще има значителна ниска облачност и намалена видимост. Около и след обяд облачността ще е разкъсана и ще намалява, ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 12 и 16 градуса. Температурата на морската вода 13-14 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Заради организацията на движението около провеждането на Джиро ди Италия, няколко улици се затварят от днес. Улица Адам Мицкевич ще бъде затворена до 21 часа на 8 май, улица 24 пехотен Черноморски полк от улица Демокрация до улица Велико Търново остава затворена днес до 22 часа. Това бяха новините на БНР Бургас в 17.
15: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: 34-ти национален странджанско-тракийски събор фолклорен венец Божура. 34 години традиция, която пази и предава безценното народно творчество на Странджа и Тракия. 16 май – конкурс за млади изпълнители и инструменталисти. 17 май – гала концерт с любимите гласове на Странджа. Фолклорен венец Божура. Цяла Странджа в хор запява.
1: Този май Бургас ще е Джиро д'Италия. От 6 до 9 май България е домакин на легендарната колоездачна обиколка на Италия и нейното голямо начало – Гранде Партенца. Жителите и гостите на града и региона ще станат свидетели на спортни емоции от най-висок клас. След грандиозното представяне на отборите на 6-ти, Бургас ще бъде етапен град на 8-ми по време на първия етап на Себър Созопол Бургас. На 9-ти Бургас е старта на втория етап с финал Старата столица Велико Търново. Начална точка ще бъде площад Тройката. За актуална информация за Джиро д'Италия следете burgas.bg, info.go.burgas.com, както и в профилите на Община Бургас в социалните мрежи.
2: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното от днешния празничен 6 май, сряда, накратко. Изтребители F-16 прелетяха в небето над София по случай Деня на храбростта и българската армия. Традиционният военен парад не се състоя заради липсата на редовен бюджет. Имен ден имат над 202 хиляди българи. Георги остава най-разпространеното мъжко име у нас. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ако Иран спазва двустранните договорености, войната срещу Ислямската република може да бъде прекратена и Ормузкият проток да бъде отворен. Украина обвини Русия в нарушаване на примирието. Европейската комисия предлага стратегия за изкореняване на бедността до 2050 година. Следват подробностите по тези и други новини. Цялата страна бяха организирани чествания за Деня на храбростта и празника на българската армия. Официалната церемония се проведе пред паметника на Незнайния войн в София, където представителните роти бяха поздравени от президента и върховен главнокомандващ Илияна Йотова, а патриарх Даниил извърши водосвет на бойните знамена и знамената светини. В небето над столицата беше извършен и първият демонстрационен полет с новопридобитите от България американски изтребители F-16. Репортажът за церемонията е на Добромир Видев.
1: Тържествената церемония започна с посрещане на президента Илияна Йотова на площада пред паметника на Незнайния войн.
2: Госпожо президент, представителните роти са построени!
3: Здравейте, гвардейци!
4: Здравейте, госпожо президент!
3: Поздравявам ви по случай 6 май, Ден на храбростта и празник на българската армия!
1: Заради липсата на бюджет тази година за Гергьовден имаше само водосвет. По традиция знамената светини бяха осветени от българския патриарх и софийски митрополит Даниил.
5: Вдъхни им, Господи, на силите мъжество, доблест и благоразумие, за да изпълнят достойно своя дълг на обич към родните братя.
1: Речта на президента Илияна Йотова беше нейното първо послание на празника на армията в качеството и на върховен главнокомандващ. Йотова отбеляза, че очакванията на обществото към българската армия са големи и държавата трябва да изпълни своя дълг към своята армия.
3: Тези тежки и трудни, опасни времена, ние отново разчитаме на вас, български войни, защото конфликтите са навсякъде около нас. Но ние знаем, че с дързост, чест и достоинство носите вашата служба и вие сте гарант за мира, сигурността и благоденствието на българския народ.
1: В рамките на водосвета преминаха штурмовите самолети Су-25 и изтребителите F-16 и МиГ-29. За F-16 това беше първата поява пред хората.
6: Десен воден е майор Тодор Тодоров, военен летец, пилот, първи клас.
1: Началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов каза, че дори с техника, различни поколения, армията се опитва да върши работа.
7: Да поддържаме съществуващи способности. Казахме за самолетите F-16, дигнахме флага на първия кораб, започна асемблирането на първите бойни бронирани машини в Терем и Вайло. Получихме от американската армия 8 машини Страйкър за първоначално обучение и тренировки. Мислим за сателитно наблюдение, дронове в българската армия.
1: За новините Добромир Видев.
0: В традиционната въздушна демонстрация над столицата се включиха и асовете от авиобаза Безмер. Штурмовите самолети Су-25 изпълниха формация тип Клин, водена от командира на базата полковник Милен Димитров. Още информация от кореспондента ни Стоян Радев.
8: За штурмовата авиация точността е въпрос на чест. Прелитането на трибуните трябва да се случи с прецизност до секундата. Полковник Димитров и капитан Добрев коментираха задачата за прелитане над София.
9: Най-вече е това да покажем точността на безмерци, да разцепим секундата на момента на прелитането на мястото, над което трябва да прелитим.
10: Най-трудната част е на водача, тъй като той трябва да стикова цялото това ешелониране по време с другите групи. За штурмовата авиация е характерно да няма закъснение. Когато се каже, че трябва да си на дадена точка в заповяданото време, за нас 2-3 секунди означава, че сме закъснели или подранили.
8: За новините Стоян Радев.
0: С военен ритуал, празничен марш и молебен за здраве във Велико Търново беше отбелязан Денят на храбростта и празникът на българската армия. С гергьовски люлки и фолклорни концерти в архитектурния резерват Арбанаси и в Старопрестолния град беше почетен и православният празник Гергьовден. Репортаж на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
11: Здравейте, курсанти!
12: Здравейте,
11: поздравявам ви по случай 6 май, Ден на храбростта и празник на българската армия!
13: Ура! С единството на меч, дух и слово България отстоявала многовековната си история, заяви началникът на Националния военен университет бригаден генерал Станчо Кайков и се обърна към курсантите и военнослужащите.
14: Пазете историческите послания. Благодаря ви, че независимо от тежките моменти, вие продължавате да защитавате каузата българска армия и България.
13: За правдата съществуваме и за нея полагаме труд и грижи за доброто на децата ни, каза великотърновският митрополит Григорий, който освети бойните знамена на Търновския гарнизон пред паметника Майка България.
15: Благословена Бог наш, всеки дадени и пресно, и във веки веков. Амин!
13: Празникът събра десетки семейства.
16: Това е на светиня, този празник, тая смелост, която всеки един от нас трябва да излъчва.
13: На какво искате да научите сина си?
17: Да уважава българското, да расте един достоен българин.
18: Читис празник, ден на хубаста.
19: Гордея фичфекавам, Георги.
13: От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Денят на храбростта и празникът на българската армия бяха отбелязани тържествено и в Пловдив с военен ритуал и водосвет на бойните знамена на площад Централен. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
20: В празничния строй се включиха формировани от съвместното командване на специалните операции от 24-та авиационна база Крумово и 3-та авиационна база Граф Игнатиево, а сухопътните войски бяха представени от 110-ти логистичен полк и 91-ти инженерен батальон за обща поддръжка. Бригаден генерал Божидар Бойков, командир на съвместното командване на специалните операции, прие строй и поздрави военнослужащите. Отслужен беше и водосвет на бойните знамена на военните формирования от Пловдивска област. Стотици пловдивчани наблюдаваха церемонията, сред тях и военнослужащи с семействата си.
21: За втора година присъстваме на този парад и е много интересно. Важно е да предадем на децата си традициите.
22: Пожелавам здраве и щастие на всички. Конкретно за армията да има по-добри години, финансово да е по-добре осигурена, по-разбрана от обществото, да не е затворена институция.
23: На всички военнослужащи пожелавам им здраве, с чест и достоинство да служат на Република България. И може така малко странно да звучи, но им пожелавам никога да не участват в реални бойни действия.
20: Жителите и гостите на града аплодираха и изпълненията на военния духов оркестър на съвместното командване на специалните операции. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Иран заяви, че разглежда ново мирно предложение от Съединените щати, след като няколко достоверни източника съобщиха, че Вашингтон и Техеран са на път да постигнат споразумение по меморандум за прекратяване на войната в Персийския залив. Сложни въпроси, като ядрената програма на Иран, ще се оставят за по-късно. Новините за евентуално споразумение предизвикаха срив на световните цени на петрола, като фьючерсите на сорта Брент се понижиха с около 11% до около $98 за барел. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
24: Говорител на иранското външно министерство съобщи, че Техеран ще предаде отговора си скоро чрез Пакистан, който беше домакин на единствените мирни преговори и от тогава служи като основен канал за обмен на съобщения между Вашингтон и Техеран. Пред иранската информационна агенция с ним, анонимен източник заяви, че проектът съдържа обаче някои неприемливи точки. В публикация в социалните медии в последните часове, американският президент Доналд Тръмп не даде подробности за конкретно предложение, но заяви, че войната може да приключи, ако Иран се съгласи да даде това, което е било договорено. По-късно той заяви пред Нью-Йорк Пост, че все още е твърде рано да се обмислят лични срещи за подписването на споразумение. Според известното, е предложен меморандум от 14 точки, който официално би сложил край на войната. Той ще бъде последван от дискусии за отблокирането на корабоплаването през Ормузкия проток, вдигането на американските санкции срещу Иран и договарянето на ограничения върху ядрената програма на страната. Ако не се съгласят, бомбардировките ще започнат и, за съжаление, ще бъдат на много по-високо ниво и с по-голяма интензивност, отколкото преди, написа Доналд Тръмп в социалната си мрежа Труд. Часове Штатове. По-рано американският президент преустанови няколкодневната военноморска мисия за отварянето на блокирания Ормузки проток, позовавайки се на напредък в мирните преговори. Иранската революционна гвардия отговори, че ако заплахите на Съединените щати са приключили, преминаването през протока ще бъде възможно при нови условия, които тя въвежда, без да дава подробности. Израел не е знаел, че американският президент Доналд Тръмп е потенциално близо до сключването на споразумение с Иран, заяви пред Reuters израелски източник, пожелал да остане анонимен. Той допълва, че вместо това Израел се е подготвил за ескалация на боевете. За новините, Мерим Тенев.
0: Ден след като украинският президент Володимир Зеленски нарече цинизъм руското предложение за примирие, днес той заяви, че Москва е отхвърлила усилията за спиране на боевете и за спасяване на човешки животи, като е започнала нови атаки срещу Украина, въпреки обявеното от Киев едностранно прекратяване на огъня. Реакцията идва след като руският президент Владимир Путин обяви без потвърждение от украинска страна примирие за 8 и 9 май по повод 81 години от победата над нацистка Германия. Зеленски настоя огънят да бъде прекратен по-рано, в полунощ на 5 срещу 6 май. Въпреки тези предложения, бойните действия продължават, обобщение на Лъчезар Валев.
2: Киев ще вземе решение за по-нататъчните си действия, подчерта Володимир Зеленски. Той допълни, че допреди обед руските сили са извършили над 1800 нарушения на непотвърденото примирие, като обстрел с артилерия и въздушни удари. Според украинският лидер, за всеки разумен човек е очевидно, че пълномащабната война и ежедневното убийство на хора са лош момент за публични чествания. Данните на Киев са, че тази нощ Русия атакува източна и южна Украина с повече от 100 дрона, ден след като при руски удари бяха убити най-малко 22 украински цивилни. Активности от другата страна на фронта. Руското министерство на отбраната съобщи, че техните воени са свалили 53 украински дрона. Много по-малко от предишните дни, пише Франс Прес. Също така тази нощ при украински атаки с дронове в северната част на анексирания от Русия Крим са били убити 5 души, съобщиха властите на полуострова, назначени от Москва. Ударът е извършен часове след като Русия нанесе най-смъртоносните атаки по няколко украински града от седмици, обявяйки най-малко 28 души за 24 часа. Зеленски призова съюзниците на Украина да осъдят атаките. Ударът по центъра на град Запорожие, при който загинаха 12 души, няма абсолютно никакво военно оправдание, добави той. И двете страни засилиха ударите през последните седмици, а продължаващата повече от 4 години война доведе до смъртта на стотици хиляди войници и десетки хиляди цивилни. Преговорите за прекратяване на най-тежкия конфликт в Европа след Втората световна война показаха малък напредък и бяха отложени заради конфликта с Иран, пише Франс Прес и припомня. Москва настоява Украина да се оттегли от 4 региона, които твърди, че са нейни, условия, които Киев определя като неприемливи. За новините Лъчезар Валев.
0: Бедността в Евросъюза да бъде изкоренена до 2050 година. Това е залегнало в представената от Европейската комисия нова общоевропейска стратегия за борба с бедността. Предава кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова.
3: В момента един от всеки петима европейци, включително едно от 4 деца, е изложен на риск от бедност или социално изключване. Според стратегията, качествената работа е най-ефективният начин за излизане от бедността за хората, които могат да работят. Предвиждат се консултации с социалните партньори за премахване на пречките пред заетостта, по-лесен достъп до социални услуги, нови мерки срещу бедността сред работещите и подкрепа за възрастните хора чрез адекватни пенсии. Част от пакета е и засилването на Европейската гаранция за децата. Тя осигурява безплатен и ефективен достъп за нуждаещи се деца до основни услуги, предучилищно-училищно образование, здравословно хранене, качествено здравеопазване и подходящ дом. 19,3 милиона деца в Европейския съюз са изложени на риск от бедност или социално изключване, а израстването в бедност почти удвоява риска човек да остане беден и като възрастен. Според данните, близо 1 милион души в Евросъюза са без дом, а цените на жилищата са нараснали с 60% от 2013 година насам. Планът предвижда повече социални и достъпни жилища, ранна превенция срещу загуба на дом и по-стабилни жилищни решения за бездомните. Сред новите мерки са пълно въвеждане и цифровизация на Европейската карта за хора с увреждания и Европейската карта за паркиране, инвестиции в асистиращи технологии и изкуствен интелект, по-достъпен транспорт и по-достъпни възможности за избор. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Днешният Гергьовден е празник и на Луковит. Там беше отслужена литургия в храма Свети Георги Победоносец. Организирано беше и тържество на открито. Репортаж на кореспондента ни Пламен Христов.
4: На централния площад 3 март се събраха стотици местни жители и гости на града, които се насладиха на разнообразната музикална програма.
5: Повече празници така да се ги уважаваме и да се радваме с тях.
6: Най-важното е да сме здрави, всичко ще се оправи.
7: Това е много важен празник на земята. За Луковите е голям празник, защото е празника на града. На Свети Георги Победоносец.
12: Пожелаваме здраве за целия български народ и просперитет.
4: На Луковит Иван Гранчаров поздрави за празника жителите на града и припомни направеното за просперитета му.
25: Изразявам признателност към всеки, който със своя труд и отговорност допринася за развитието на нашата община и на град Луковит. Нека продължаваме да градим бъдещето и с общи усилия и ясна визия. На всички вас желая увереност, благополучие. Нека пребъде Луковит. Да живее България! Честит празник!
4: По традиция на Гергьовден на жителите на Луковит беше раздаден курбан за здраве и благополучие. За новините Пламен Христов.
0: На Гергьовден жителите на пазарджишкото село Паталеница правят чеверемета, на които пекат над 600 агнета. Празникът започна вчера вечерта, когато се подготвиха 20-метровите огнища, предава кореспондентът ни Невена Петрова.
26: Тази традиция е вековна, казват местните хора. Споделянето на празника го прави още по-пъстър, а колективната молитва за закрила към Свети Георги става още по-силна.
27: Агнето се освещава в църквата на Гергьовден.
28: За здраве! Има много именици. Така традицията на Гергьовден за Коли Агне.
29: Откъм се родил, 5 година пепел.
30: Задължително, това не се пропуска никога.
29: Това се тържите от някога.
28: Чещите да го запалихме и към 8 ги служихме, като падна вече огънът изгасна. Жърта
31: е много важна.
30: Това от лозите обрезват. Клечките от лозите най-много те държат жърта.
29: Те чаша най-много.
30: Да. По-голямо е това, също ще тече повече.
28: Честит празник. Живи и здрави. Само здраве.
26: На този ден семействата се събират, вечерта ще завърши с празнична програма. За новините Невена Петрова.
0: В Якоруда християни и мюсюлмани празнуват заедно деня на Свети Георги Победоносец с древен ритуал, а терасите на къщите са украсени с прочутите якорудски черги и губери, предава кореспондентът ни Кети Тренчева.
26: На 5 май всички родове се събират на площада, а момите топят китки, наречени белези, в глинени съдове, за да стане водата лечебна. Тази традиция преди 11 години възражда и Варашкова, а днес тя има стотици последователи от страната и чужбина.
32: В Якоруда белези топим всички, християни и мусюлмани. Ние носим традицията в душата си. За мен Бог е един, независимо от това кой как го нарича. И ако ние всички го проумеем това нещо, и бъдеме толерантни към другия, то тогава си мисля, че ще настъпят добрите времена.
26: За 8-ма поредна година част от гергьовския празник в Якоруда е и Кристиян Ваклинов, спасителят на родопската теснолинейка.
33: Няма друго място, друг празник, на който да съм попадал в страната, където местните хора да обличат носиите от съндъците от своите баби и дядовци, без никой да ги накара. Това е може би най-магичното, че хората го правят по собствено желание, а не под строй.
26: На 6 май сутринта празнична литургия се отслужва на мястото, където е била старата черква Свети Георги. За новините Кети Тренчева.
0: Хиляди хора търсиха през изминалата нощ изцеление в лечебен извор край Момчилград. Според поверието, на 5 срещу 6 май водата, извираща от скалите на връх Дамбала, добива магическа сила. Мястото е почитано от християни и мюсюлмани, за което 6 май е свещена дата, предава кореспондентът ни Валя Апостолова.
34: Хората започнаха да пристигат на Дамбала още във вчерашния ден. Някои дойдоха от най-далечните кътчета на страната, други от съседните Гърция и Турция. Обедини ги вярата, че в полунощ водата на Дамбала лекува всички болести. Благодарение на чудото от лековития извор и от светеца Георги за християните и Хадър и Иляс за мисулманите.
35: Виждаме тази надежда в очите на хората, във всеки един, който е дошъл в Дамбала да търси изцеление.
34: Казва отбеляза Мехмет Мехмет от общината Момчилград, който всяка година изкачва пътеката до върха. Ритуалът на Дамбала е част и от майския календар на алианите в Кърджилийско. Те го свързват със светеца Ярън Баба и вярват, че той е причината за лековитата вода.
1: Той е ожеднял, но няма вода. И с юмрука си удря скалата и от скалата бликва мощна струя вода. Той е запушил твой извор с вълна и казал, като не тече, поне да капе, и оттам идва името на мястото турски Дамла Капка.
34: Разказа изследователят на местните легенди и предания Мухарем Али Осман. 6 май е единственият празник, който събира на едно място християни и мюсюлмани с общата вяра в чудесата на светците. За новините Валя Апостолова.
8: Втори ден бургаското село Бродилово е без вода заради авария между населеното място и Синеморец. Репортаж на Десислава Златева от Радио Бургас.
9: Точно на празника селото е без вода, пише в сигнал до Българското национално радио Дамян Дамянов. Информацията му потвърди кметският наместник на Бродилово Костадин Стоев. Водата е спряна заради авария, станала вчера.
10: Стари тръби пукат се постоянно. Преди 3 дена направиха 2 аварии, като се спре водата и се пусне наново и гърмят. В момента шефа на ВИК Царево е справил водоема, за да може да се напълни, да има поне 2-3 дена вода, докато се правят. И ми казаха, че тук до края на деня може би ще се понапълни. Сутринта ходихме горе, една трета е пълен водоема. Това е малък, не е нещо огромно.
9: Селото е с голяма денивилация. Ако сега се пусне водата, една част от него ще има вода, а друга не, допълни Стоев. От Бургас, Десислава Златева.
8: Цигуларката Лия Петрова е музикант на годината за 2025-та. Резултатите от 35-тото издание на националната анкета бяха обявени снощи в предаването Алегро Виваче по програма Хоризонт. Подробности от водещата на предаването Ирена Гаделева.
11: Анкетата «Музикант на годината» се провежда на три етапа. Първо слушателите правят предложения в 5 различни категории, после специализирано жури определя номинациите и след това отново слушателите избират кои да са носителите на наградите. Цигуарят Светлин Русев спечели отличието «Музикален проект на годината» за маратона «На границите на невъзможното» с музика от Паганини и Изаи. Ансамбъл на годината стана Младежкият камерен хор

0: която се определя от екипа ни в подкрепа на младите таланти, е за перкусионното дуо Аглея Канева – Александър Вичев. Радваме се, че талантливите младежи най-после ще могат да направят първите си студийни записи, продуцирани от Българското национално радио. И стигаме до най-важния приз – музикант на годината 2025-та е цигуларката Лия Петрова.
1: Разбира се, това е голяма гордост за мен и чест. Отговорно също така, тъй като все пак в класациите бяха наистина невероятни музиканти номинирани. Всички тези неща от една страна са, разбира се, позитивни, хубави моменти, но те изискват и много сериозна подготовка. Това е един дълъг път според мен.
2: Каза пред Българското национално радио Лия Петрова. Гала концертът, на който ще бъдат връчени наградите музикант на годината, ще бъде на 29 юни. Подробности ще бъдат обявени в близките дни в предаването Алегро Виваче. Тази вечер в Летния театър на Бургас е представянето на всички отбори и участници в колоездачната обиколка Giro di Italia. За първи път в 109-годишната история на спортното събитие България е домакин на първите три етапа от състезанието. Още информация от кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
3: С концертна група Горещ пясък на открита сцена пред Летния театър ще започне подготовката за грандиозното посрещане на отборите и участниците в Giro di Italia. Слушаме заместник-кметът по туризма в община Бургас Манол Тодоров.
4: Представянето на отборите, което ще бъде в Летния театър в Бургас, абсолютно безплатно. Всеки един, който иска, може да заповяда в Летния театър, за да види отборите отблизо с едно шоу, един концерт, едно представяне.
3: В официалната програма по представянето на всички отбори е включено впечатляващо шоу с участието на фолклорен ансамбъл Странджа, трио Дежавю, както и демонстрации на клубовете по акробатика в града. А от 8 до 22 часа, улица 24 Черноморски полк, в участъка от булевар Демокрация до улица Велико Търново, ще бъде затворена. За новините, Даниела Костадинова.
2: Владислав Стоянов представя спортните новини. Добър вечер!
5: Добър вечер! Преди минути в Бургас започна представянето на отборите, които ще участват в колоездачната обиколка на Италия. Те са 23 с над 180 състезатели, а фаворит за спечелването на трофея е датчанинът Йонас Вингегор. Надпреварата стартира в петък от Несебър, а до неделя колоната ще премине през Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. Още подробности за събитието очаквайте в предаването на финала след новините в 19. Избраната за председател на Български олимпийски комитет Весела Лечева е получила от предишния титуляр Стефка Костадинова пълномощно, с което ще може да управлява институцията до приключване на съдебните процедури по вписването на новото ръководство в търговския регистър. Това съобщи преслужбата на Лечева, като допълни, че ще информира за случая и изпълнителния комитет на МОК. Националът Пьотър Нестеров се класира за четвърт финалите на тенис турнира на клей в Санта Маргерита Дипула, Италия, с награден фонд 30 000 долара. Като поставен под номер 2 в схемата, той отстрани Габриеле Ночес 6 на 3, 6 на 7 и 6 на 4, а следващият му съперник е друг италианец Енрико Дала Вале. Футбол. Славия и Септември София играят в матч от групата на изпадащите на първенството. На полувремето резултатът е 1 на 0. От 20 часа е вторият двобой за деня, също от третата група, между Спартак, Варна и Добруджа. Финалистите в турнира за купата на България ЦСКА и Локомотив Пловдив не могат да се договорят за бройката на билетите за матча на 20 май на стадион Васил Левски и затова те все още не са в продажба. Червените искат да получат секторите В, Г и поне половината от А. Пловдивчани настояват трибуните да са разделени на половина. От Локомотив и Локомотив излезе с позиция, в която се казва, че се бори да получи максимален брой места. Предстои среща между ръководствата на клубовете, организаторите и полицията за решение на спора. Припомням, че от 22 часа е вторият полуфинал реванш в Шампионската лига между Байерн и Пари Сен Жермен след победа в първия матч на френския тим с 5 на 4. Първият финалист в турнира е Арсенал.
2: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър вечер!
6: Добър вечер! Максималните температури днес бяха от 14-15 градуса по Черноморието до 27-28 на места в Дунавската равнина, Горно-Тракийската низина и крайните югозападни райони. Към този час в София температурата е 24 градуса, относителната влажност на въздуха е 30%, атмосферното налягане е 944 хектопаскала, близко е до средното за месеца. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. След полунощ над западните райони облачността ще се увеличи, а над крайните източни ще се образува ниска слоеста облачност.

0: Вятърът ще стихне, само в източна България ще е доумерен от юго-исток. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София 9. Утре значителна облачност ще има над западните и централните части от страната, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Над източна България преди обяд ще има ниска облачност, която около и след обяд ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието от 12 до 16, София 22. В планините ще бъде предимно облачно, след обяд в масивите в западната половина от страната на места ще превали и прегърми. Ще духа до умерен по високите части временно силен вятър от юг-юго-запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 17 градуса, на 2000 метра около 9. През следващите дни ще продължи да се развива купесто дъждовна облачност в часовете около и след обяд на много места. В петък в западна и централна България, в събота и на изток ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. В петък ще е почти тихо, а в събота със слаб вятър от север-северо-запад. В по-голямата част от страната минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, а максималните между 20 и 25. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Движението по пътя Бачково на Реченски бани при 39-я километър е двупосочно в една лента заради катастрофа. По същата причина движението по пътя Велико Търново-Гурково при 32-я километър в района на село Лагерите също е двупосочно в една лента. С още информация за шофьорите слушаме Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Днес до 20 часа във връзка с интензивния трафик, временно ограничено движението на тежкотоварните автомобили над 12 тона в посока към град София по най-натоварените пътни направления, а именно автомагистрала Тракия, автомагистрала Хемус в участъка от изхода на София до пътната връзка при кръгово кръстовище на 87 км по автомагистрала Струма и по пътя София-Кулата в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. Целта е да се улесни пътуването, да се повиши безопасността на движението и да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на кола на тежкотоварни автомобили при засиления трафик. Ограничението не важи за пътните превозни средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти, товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони. Водачи, управлявайте своите автомобили с съобразена скорост и необходимата дистанция.
1: Акцентите от деня накратко. Изтребители F-16 прелетяха в небето над София по случай Дени на храбростта и българската армия. Традиционният военен парад не се състоя заради липсата на редовен бюджет. Имен ден имат над 202 000 българи. Георги остава най-разпространеното мъжко име у нас. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ако Иран спазва двустранните договорености, войната срещу Ислямската република може да бъде прекратена и Ормузкият проток да бъде отворен. В резултат цените на петрола се понижиха. Украина обвини Русия в нарушаване на едностранно обявеното примирие. Европейската комисия предлага стратегия за изкореняване на бедността до 2050 година. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Лъчезар Валев и пред микрофона Силвия Петрова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: БНР Бургас, близо до вас.

Рекламата в БНР Бургас на 0882 709 230.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа започва новинарският обзор на деня. Пред микрофона е Силвия Петрова. В цялата страна бяха организирани чествания за Деня на храбростта и празника на българската армия. Официалната церемония се проведе пред паметника на Незнайния войн в София, където представителните роти бяха поздравени от президента и върховен главнокомандващ Илияна Йотова, а патриарх Даниил извърши водосвет на бойните знамена и знамената светини. В небето над столицата беше извършен и първият демонстрационен полет с новопридобитите от България американски изтребители F-16. Репортажът за церемонията на Добромир Видев.
2: Тържествената церемония започна с посрещане на президента Илияна Йотова на площада пред паметника на Незнайния войн.
3: Здравейте, гвардейци!
4: Здравейте!
3: Поздравявам ви по случай 6 май, Ден на храбростта и празник на българската армия.
2: Заради липсата на бюджет тази година за Гергьовден имаше само водосвет. По традиция знамената светини бяха осветени от българския патриарх и софийски митрополит Даниил.
5: Вдъхни им, Господи, на силите, мъжество, доблест и благоразумие, за да изпълнят достойно своя дълг на обич към родните братя.
2: Речта на президента Илияна Йотова беше нейното първо послание на празника на армията в качеството и на върховен главнокомандващ. Йотова отбеляза, че очакванията на обществото към българската армия са големи и държавата трябва да изпълни своя дълг към своята армия.
3: Тези тежки и трудни, опасни времена, ние отново разчитаме на вас, български войни, защото конфликтите са навсякъде около нас. Но ние знаем, вие сте гарант за мира, сигурността и благоденствието на българския народ.
2: В рамките на водосвета преминаха штурмовите самолети Су-25 и изтребителите F-16 и МиГ-29. За F-16 това беше първата поява пред хората. За новините Добромир Видев.
1: Иран съобщи, че разглежда американските предложения за прекратяване на войната и ще представи позицията си чрез Пакистан. По-рано президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че има голям напредък към всеобхватно споразумение с Техеран и че военната операция за отваряне на Ормузкия проток ще бъде временно преустановена. В социалната мрежа Truth Social Тръмп предупреди, че при отказ от страна на Иран войната ще продължи с още по-масирани удари. На фона на възможна деескалация петролът сорт Брент падна под $100 за барел за първи път от 22 април. Не стихват военните действия в Украйна. Тази нощ Русия е атакувала източната и южната част на страната с над 100 дрона, а руските сили са свалили 53 украински безпилотни летателни апарати. Украински атаки с безпилотници е имало и в северната част на анексирания от Русия Крим, където са били убити 5 души. Бедността в Европейския съюз да бъде изкоренена до 2050 година. Това е залегнало в представената от Европейската комисия нова общоевропейска стратегия за борба с бедността. Предава кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова.
6: В момента един от всеки 5 европейци, включително 1 от 4 деца, е изложен на риск от бедност или социално изключване. Предвиждат се консултации с социалните партньори за премахване на пречките пред заетостта, по-лесен достъп до социални услуги, нови мерки срещу бедността сред работещите и подкрепа за възрастните хора чрез адекватни пенсии. Планът предвижда повече социални и достъпни жилища, ранна превенция срещу загуба на дом и по-стабилни жилищни решения за бездомни. Сред новите мерки са пълно въвеждане и цифровизация на Европейската карта за хора с увреждания и Европейската карта за паркиране, инвестиции в асистиращи технологии и изкуствен интелект, по-достъпен транспорт и по-достъпни възможности за избор. От Брюксел Ангелина Пискова.
1: С грандиозен концерт в Летния театър в Бургас тази вечер бяха представени всички 23 отбора и близо 200 състезатели в колоездачната обиколка Джиро ди Италия, която за първи път в 109-годишната си история започва от българското Черноморие. Репортаж на кореспондентката ни Даниела Костадинова.
4: Часове преди началото на грандиозното посрещане на отборите, участници в колоездачната обиколка, пред летния театър на Бургас започнаха да се събират фенове на колоезденето от цялата страна.
7: Това е едно невероятно събитие. За всички, които обичат колоезденето, това е огромен празник.
8: Градът е празничен, смятам, че това е една много добра реклама за нашия град.
9: Това е велико състезание. Хората не си дават сметка за какъв елитен спорт става въпрос. Радващото е, че има много хора. Надявам се и в София да е така, и в Велико Търново. От Велинград съм дошъл специално за това събитие, защото повече никога няма да се повтори.
4: В Джиро ди Италия участва световния елит на шосейното колоездене. 23 отбора, близо 200 състезатели и около 2000 души придружаващи екипи са тук за старта на състезанието. Престижното спортно събитие поставя символично началото на летния туристически сезон, обяви кметът Димитър Николов.
10: Обиколката ще премине през най-красивите места на Бургаския регион и на България. Красиви морета, планини.
4: Джиро ди Италия не е само състезание. То е история, в която България ще се разкрие пред света, заяви в приветствието си министърът на туризма Ирена Георгиева.
11: Започваме с най-красивата част. Българското Южно Черноморие. Продължаваме през старата столица. Влизаме към Пловдив, един от 10-те най-стари живи града в света. И завършваме в столицата София.
4: От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Владислав Стоянов представя спортните новини. Добър вечер!
12: Добър вечер! Допълвам информацията за колоездачната обиколка на Италия с уточнението, че стартът е в петък, а с първия етап от Несебър до Бургас, а етапни градове ще бъдат също Велико Търново, Пловдив и в неделя София, където българската част от надпреварата завършва. Фаворит за спечелването на трофея е датчанинът Йонас Вингегор. Избраната за председател на Български олимпийски комитет Весела Лечева е получила от предишния титуляр Стефка Костадинова пълномощно, с което ще може да управлява институцията до приключване на съдебните процедури по вписването на новото ръководство в търговския регистър. Това съобщи преслужбата на Лечева, като допълни, че ще информира за случая и изпълнителния комитет на МОК. Националът Пьотър Нестеров се класира за четвъртфиналите на тенис турнира на клей в Санта Маргарита ди Пула, Италия, с награден фонд 30 000 долара. Като поставен под номер 2 в схемата, той отстрани Габриеле Ночес 6 на 3, 6 на 7 и 6 на 4, а следващият му съперник е друг италианец Енрико Далавале. Футбол. Тимът на Славия победи септември София с 2 на 1 в матч от групата на изпадащите на първенството. В момента продължава срещата между Спартак, Варна и Добруджа. В началото на второто полувреме резултатът е 1 на 0. В класирането Славия е начало в третата група с 9-та позиция, а септември за сега е на 2 точки от спасителното 12-то място. Финалистите в турнира за купата на България ЦСКА и Локомотив Пловдив не могат да се договорят за бройката на билетите за матча на 20 май на стадион Васил Левски и затова те все още не са в продажба. Червените искат да получат секторите В, Г и поне половината от А. Пловдивчани настояват трибуните да са разделени на половина. Локомотив излезе с позиция, в която се казва, че се бори да получи максимален брой места. Предстои среща между ръководствата на клубовете, организаторите и полицията за решение на спора. От 22 часа е вторият полуфинал реванш в Шампионската лига между Байерн и Пари Сен-Жермен след победа в първия матч на френския тим с 5 на 4. Първият финалист в турнира е Арсенал.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Релена Димитрова. Добър вечер!
13: Добър вечер! Предимно ясно е времето в страната. Към този час температурите са от 10 градуса в Генерал Тошево до 23 във Видин. В столицата температурата сега е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 33%, а атмосферното налягане е 944 хектопаскала. Малко по-ниско от средното за месеца, през нощта няма да се променя съществено. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. След полунощ над западните райони облачността ще се увеличи, а над крайните източни ще се образува ниска облачност. Вятърът ще стихне, само в източна България ще е доумерен от юго-исток. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София около 9 градуса. Утре значителна облачност ще има над западна и централна България, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Над източна България преди обяд ще има ниска облачност, която около обяд ще се разкъса и ще намалее. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 12 и 16 градуса, в София максималната температура ще бъде около 22 градуса. В планините ще бъде предимно облачно, в следобедните часове на места в масивите в западната половина от страната ще превали и прегърми. Ще духа до умерен на повисоките части и временно силен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 17 градуса, а на 2000 метра около 9 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва новинарският обзор на деня на Българското национално радио в 21 часа.
14: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
15: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас.
1: Вие слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
2: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
3: Екипът ни е в състав, звукорежисьора е Деница Диамандиева, а в студиото сме
2: Дани Стойкова
3: и аз Виктор Димитров. Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
2: В сайта ТОП 20 БНР.бг можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
3: Присъединете се към нас и във Фейсбук и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: Една секунда на Тодор Гаджалов, 19-та в подреждането.
1: 18-та позиция тази седмица в БНР Топ 20 е за Holy Peaks и Мъгла.

0: 17-то място, ретроспекция, Петко Славов.
1: На 16-та позиция се нарежда Пламен Денчев и неговата Следа. Искам да

0: Пламен Денчев ни представи Следа номер 16.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Гриша Георгиев и искам да ви представя последния сингъл на Гриш. Песента се казва Без лица, която е записана миналото лято в студио Sound Temple Пловдив. Парчето повдига важен социален проблем – загубата на талантливите млади хора, които напускат страната ни в търсене на по-голям просперитет и щастие.

0: Нещо повече, на група Зебра печели една позиция през тази седмица и вече са 14-ти.
1: Под номер 13 ще чуем най-новото от Михайла Филева, песента «Буря в чаша вода».

0: От 9-та на 12-та позиция Рано призори на Роби.
1: Под номер 11 предстои да чуем Дай ми любов на Иван Радуловски и Габриела Партов.

0: Иван Радуловски и Габриела Партовски и тяхната съвместна песен «Дай ми любов» тази седмица под номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни,

0: Седми в подреждането Андриано Ангелов, Ashes in the Past.
1: Intelligent Music Project ще ни представят звездите номер 6.

0: Под номер 6 чухме Звездите в изпълнение на Intelligent Music Project.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Адриана Бенова и заедно с моя квинтет в състав Атанас Попов, Борис Таслев, Калин Жечев и Ясен Василев искаме да ви представим песента ни It's Not The End, или в превод Не е краят. Тя е част от първия ни албум Inner World. Вярвам, че човек е много повече от материалното си съществуване, че остава отвъд него чрез следите от другите. Ако това послание е близко до вас, или просто ако ви харесва нашата музика, подкрепете ни като гласувате в музикалната класация BNR Top 20.

0: Само в съня. Орлин Горанов. Тази седмица песента се нарежда под номер 2.
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Деница Диамандиева, аз съм Виктор Димитров.
0: Аз съм Дани Стойкова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепайте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20. То е за група Inner Glow и тяхната последна песен Amusing You.
1: До скоро! Номер 1.

Слушайте BNN Top 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 MHz, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

0: В първите минути на 7 май, Международен ден на радиото и телевизията, вие сте с нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Савина Спасова. В началото чуйте водещите новини накратко. Изтребители F-16 прелетяха в небето над София по случай Деня на храбростта и българската армия. Традиционният военен парад не се състоя заради липсата на редовен бюджет. Русия призова посолствата в Киев да евакуират гражданите си заради възможни удари, ако Украина наруши честванията за Деня на победата на 9 май. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е много възможно да бъде постигнато споразумение с Иран след обнадеждаващи разговори през последните 24 часа. Доклад на Европейската сметна палата поставя България сред държавите с най-добри показатели за проследимост и публичност на средствата по механизма за възстановяване и устойчивост. В бюлетина ще чуете още прогноза за времето и спортни новини. Останете с нас! В цялата страна бяха организирани чествания за Деня на храбростта и празника на българската армия. Официалната церемония се проведе пред паметника на Незнайния войн в София, където представителните роти бяха поздравени от президента и върховен главнокомандващ Илияна Йотова, а патриарх Даниил извърши водосвет на бойните знамена и знамената светини. В небето над столицата беше извършен и първият демонстрационен полет с новопридобитите от България американски изтребители F-16. Репортажът за церемонията е на Добромир Видев.
1: Тържествената церемония започна с посрещане на президента Илияна Йотова на площада пред паметника на Незнайния войн.
2: Здравейте, гвардейци!
3: Здравейте!
2: Поздравявам ви по случай 6 май, Ден на храбростта и празник на българската армия.
1: Заради липсата на бюджет тази година за Гергьовден имаше само водосвет. По традиция знамената светини бяха осветени от българския патриарх и софийски митрополит Даниил.
4: Вдъхни им, Господи, на силите мъжество, доблест и благоразумие, за да изпълнят достойно своя дълг на обич към родните братя.
1: Речта на президента Илияна Йотова беше нейното първо послание на празника на армията в качеството и на върховен главнокомандващ. Йотова отбеляза, че очакванията на обществото към българската армия са големи и държавата трябва да изпълни своя дълг към своята армия.
2: Тези тежки и трудни, опасни времена, ние отново разчитаме на вас, български войни, защото конфликтите са навсякъде около нас. Но ние знаем, вие сте гарант за мира, сигурността и благоденствието на българския народ.
1: В рамките на водосвета преминаха штурмовите самолети Су-25 и изтребителите F-16 и МиГ-29. За F-16 това беше първата поява пред хората. За новините Добромир Видев.
0: Иран съобщи, че разглежда американските предложения за прекратяване на войната и ще представи позицията си чрез Пакистан. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е много вероятно да бъде сключено споразумение с Техеран след провеждане на много добри разговори в последните 24 часа. По-рано Тръмп каза, че военната операция за отваряне на Ормузския проток ще бъде временно преустановена. В социалната мрежа Truth Social Тръмп предупреди, че при отказ от страна на Иран войната ще продължи с още по-масирани удари. Според информациите, Вашингтон и Техеран работят с посредници по меморандум от 14 точки за рамка на преговори, които да продължат 30 дни и да сложат официално край на войната. Дискусии се водят и относно облекчаване на американските санкции, както и относно споразумение за бъдещето на Ормузския проток, където наскоро Иран ограничи сериозно корабоплаването, а Съединените щати установиха блокада на ирански пристанища. На фона на възможна деескалация петролът сорт Брент падна под $100 за барел за първи път от 22 април. Русия призова посланиците на чужди страни да осигурят евакуация на техния персонал и техните граждани от Киев преди неизбежни удари, които ще бъдат нанесени в случай, че Украина наруши честванията на Деня на победата на 9 май. В нота, адресирана до дипломатическия корпус, Руското външно министерство предупреждава за неизбежния характер на наказателните удари срещу Киев, ако Украина наруши тържествата на 9 май в Москва и призова чуждите страни да гарантират гарантират своевременната евакуация на персонала на дипломатическите мисии, както и на гражданите си от Киев. Не стихват военните действия в Украйна. Миналата нощ Русия е атакувала източната и южната част на страната с над 100 дрона, а руските сили са свалили 53 украински безпилотни апарата. Украински атаки с такива устройства е имало и в северната част на анексирания от Русия Крим, където са били убити 5 души. Национал-либералната партия на Румъния минава в опозиция, обявиха от формацията. Решението е одобрено на заседание на ръководството на партията и идва след като във вторник с вот на недоверие беше свалено правителството на премиера и лидер на Национал-либералната партия Илия Болужан. Политическата криза в северната ни съседка се развива на фона на трудна икономическа ситуация. Страната е с най-висок бюджетен дефицит и под риск да загуби милиарди евро европейско финансиране. Още от редактора Лъчезар Валев.
3: Национал-либералната партия ПНЛ беше част от 4-партийната управляваща коалиция. В нея вече останаха само 2 партии – Съюз за спасение на Румъния и Демократичен съюз на унгарците в Румъния. След оттеглянето на доминиращата сила в коалицията социал-демократите ПСД, които заедно с най-голямата опозиционна партия в парламента Алианс за обединение на румънците АУР, събраха подписи за сваляне на кабинета. Гласуването на 5 май вот на недоверие бе подкрепен от други опозиционни сили и събра нужните гласове. А иначе решението за минаване в опозиция на либералите е било подкрепено от партийното ръководство с 50 от 54 гласа. След срещата сваленият премиер и лидер на Национал-либералната партия Илия Болужан обяви, че по този начин ПНЛ потвърждава, че е формация с достоинство и че ще работи през следващите години за Румъния без привилегии и за държава, която създава условия за просперитет за своите граждани. Текстът на решението за минаване в опозиция бе прочетен от първия заместник-председател на Национал-либералната партия и кмет на Букурещ Чиприан Чуко. В него либералите обвиняват социал-демократическата партия за предизвиканата политическа криза и я призовават да поема отговорност. С обявеното решение за минаване в опозиция става ясно, че Национал-либералната партия няма да се възползва от правото си да иска нов вот на доверие в рамките на 45 дни и се отива към сценарий за нова управленска коалиция. Според процедурата се очаква президентът Никош Ордан, който по конституция номинира премиера, да започне преговори за съставяне на ново правителство в рамките на този парламент. В Румъния не се назначава служебно правителство, нито се провеждат предсрочни парламентарни избори. За новините Лъчезар Волев.
0: България сред страните членки с най-добри показатели за проследимост и публичност на средствата по механизма за възстановяване и устойчивост. Това се посочва в специален доклад на Европейската сметна палата за прозрачността и проследимостта на средствата от Европейския план за възстановяване след пандемията от COVID-19. Към края на януари 2026 общото финансиране по механизма достигна 577 милиарда евро. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
5: Докладът обхваща периода от началото на механизма през 2021 до средата на 2025 година и анализира системите в 10 държави от общността, сред които и нашата. Одиторите отбелязват, че България е сред 6 страни, които системно събират пълния набор от данни за изразходването на средствата, включително информация за крайните получатели, изпълнителите, подизпълнителите и реалните разходи по проектите. В тази група попадат още Австрия, Естония, Латвия, Малта и Румъния. Според Европейската сметна палата, българската информационна система за управление и наблюдение на еврофондовете е сред най-подробните и прозрачни в Европейския съюз. Одиторите посочват, че публичният модул на системата позволява свободен достъп до информация за всички проекти, крайни получатели, изплатени суми, изпълнители и подизпълнители. Докладът изрично отбелязва, че именно българският портал предоставя най-изчерпателната информация сред изследваните държави. На обратния полюс са Франция и Германия. Според одиторите, те не поддържат централизирани системи за събиране на данните, а разчитат на предоставяне на информация при поискване. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: С голям концерт в Летния театър в Бургас бяха представени всички 23 отбора и близо 200 състезатели в колоездачната обиколка Giro di Italia, която за първи път в 109-годишната си история започва от българското Черноморие. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
6: Часове преди началото на грандиозното посрещане на отборите, участници в колоездачната обиколка, пред летния театър на Бургас започнаха да се събират фенове на колоезденето от цялата страна.
7: Това е едно невероятно събитие. За всички, които обичат колоезденето, това е огромен празник.
8: Града е празничен, смятам, че това е една много добра реклама за нашия град.
9: Това е велико състезание. Хората не си дават сметка за какъв елитен спорт става въпрос. Радващото е, че има много хора. Надявам се и в София да е така, и в Велико Търново. От Велинград съм дошъл специално за това събитие, защото повече никога няма да се повтори.
6: В Джиро ди Италия участва световния елит на шосейното колоездене. 23 отбора, близо 200 състезатели и около 2000 души придружаващи екипи са тук за старта на състезанието. Престижното спортно събитие поставя символично началото на летния туристически сезон, обяви кметът Димитър Николов.
10: Обиколката ще премине през най-красивите места на Бургаския регион и на България. Красиви морета, планини.
6: Джиро ди Италия не е само състезание. То е история, в която България ще се разкрие пред света, заяви в приветствието си министърът на туризма Ирена Георгиева.
11: Започваме с най-красивата част. Българското Южно Черноморие. Продължаваме през старата столица. Влизаме към Пловдив, един от 10-те най-стари живи града в света. И завършваме в столицата София.
6: От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Нощния осведомителен бюлетин следват още спортни новини с Владислав Стоянов.
12: Пари Сен-Жермен се класира на финала на Шампионската лига по футбол, след като завърши 1-1 като гост на Байерн във втория полуфинален двубой. Общият резултат е 6-5. В финала на 30 май в Будапеща френският тим ще спори за титлата с английския Арсенал. Резултатите от мачовете от групата на изпадащите в нашето футболно първенство. Славия Септември София 2-1 и Спартак Варна Добруджа 1-1. В класирането Славия е началната девета позиция. Спартак Варна и Септември са с еднакъв актив на две точки от спасителното 12-то място, а на още една точка след тях Добруджа е на предпоследното 15-то. Финалистите в турнира за Купата на България ЦСКА и Локомотив Пловдив не могат да се договорят за бройката на билетите за матча на 20 май на стадион Васил Левски и за това те все още не са в продажба. Червените искат да получат секторите В, Г и поне половината от А. Пловдивчани настояват трибуните да са разделени на половина. Локомотив излезе с позиция, в която се казва, че ще се бори да получи максимален брой места. Предстои среща между ръководствата на клубовете, организаторите и полицията за решение на спора. Волейболният ни национал Александър Николов не успя да стане шампион на Италия. Неговият отбор Лубеч Витанова загуби и третата среща в финалната серия, този път като гост с 1-3 гейма срещу Перуджа, който печели титлата. Избраната за председател на Българския олимпийски комитет Весела Лечева е получила от предишния титуляр Стефка Костадинова пълномощно, с което ще може да управлява институцията до приключване на съдебните процедури по вписването на новото ръководство в търговския регистър. Това съобщи преслужбата на Лечева, като допълни, че ще информира за случая и изпълнителния комитет на МОК. Националът Пьотър Нестеров се класира за четвърт финалите на тенис турнира на клей в Санта Маргарита ди Пула, Италия, с награден фонд 30 000 долара. Като поставен под номер 2 в схемата, той отстрани Габриеле Ночес 6-3, 6-7 и 6-4, а следващият му съперник е друг италианец Енрико Дала Вале.
0: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Релена Димитрова. Здравейте!
13: Здравейте! Предимно ясно е времето в по-голямата част от страната. Към този час значителна ниска облачност има главно над крайните северо-источни райони. Температурите са от 8 градуса в Шумен до 19 в Лом, Оряхово и Свищов. В столицата температурата сега е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 42%, атмосферното налягане 946 хектопаскала, близко до средното за месеца слабо ще се повиши. През нощта в по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. Над западните райони облачността ще се увеличи, а над крайните източни ще се образува ниска облачност. Вятърът ще стихне, само в източна България ще е доумерен от юго-исток. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София около 9 градуса. През деня значителна облачност ще има над Западна и Централна България, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Над Източна България преди обяд ще има ниска облачност, която около обяд ще се разкъса и ще намалее. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 12 и 16, а в София максималната температура ще бъде около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Днес ще се извършва подмяна на тол камера при 172-и километър на магистрала Тракия в платното за Бургас. Отсечката е в района на Чирпан. За изпълнение на дейностите от 10.30 ще се ограничи движението в активната и навлизането по аварийната лента, като трафикът ще преминава по изпреварващата. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, предупреждават от Агенция Пътна инфраструктура. И в края на бюлетина чуйте отново акцентите. Изтребители F-16 прелетяха в небето над София по случай Деня на храбростта и българската армия. Традиционният военен парад не се състоя заради липсата на редовен бюджет. Русия призова посолствата в Киев да евакуират гражданите си заради възможни удари, ако Украина наруши честванията в Москва за Деня на победата на 9 май. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е много възможно да бъде постигнато споразумение с Иран след обнадеждаващи разговори през последните 24 часа. Доклад на Европейската сметна палата поставя България сред държавите с най-добри показатели за проследимост и публичност на средствата по механизма за възстановяване и устойчивост. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурните редактори Димитър Пенков и Савина Спасова.
14: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
15: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –